Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625. Centrul Cultural.

0: Al județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Pregătirile pentru sezonul rece încep cu micile reparații. La Brick găsești mastic pentru izolarea rosturilor sau pentru instalarea sistemelor de încălzire ori a sobelor, rezistent la peste 1500 de grade Celsius, marca Sudal, la doar 18 lei și 30 de bani. Vino la Brick și pregătește-te din timp. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
6: Mesaj de interes public.
7: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Ara.

0: Popescu Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: CFM

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: This is my station.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: dar bună dimineața. Este marți. Iată ne din nou împreună la cafeluța aici la Espresso. Bună dimineața, Pierre de Vară.
1: Bună dimineața, Grațiela.
0: Este o zi în care ar trebui să purtăm pălăriștii. De ce?
1: Nu știu de ce,
0: pentru că se sărbătorește în fiecare an pe 6 octombrie, ziua pălărierului nebun chiar. O zi inspirată din cartea Alice în Țara Minunilor.
1: Practic azi ne doare la pălărie.
0: Nu la bască, nu?
1: Nu la bască, da.
0: Hai că avem muzică bună și astăzi. Avem și invitată după ora 10. O să avem și un concurs. Ce să vezi?
1: Avem de toate, practic.
0: Îi scoatem pe oameni din casă mâine, dar nu spunem despre ce-i vorba.
1: Fix ce le place românilor, cu de toate.
0: Cu de toate pentru toți.
1: Și cât mai mult.
0: Să fie diversitate, așadar, nu?
1: Corect.
0: Vă salutăm, rămânem împreună la cafeluță. Neața!
1: Neața!

0: Eu se dansează, nu știm cum este la voi prin mașină pe la job.
1: Asta voiam să spun, că a făcut o pregătire la
0: să danseze. Ne-a plăcut această piesă. Hai să aflăm cum stăm cu vremea astăzi la Constanța. Veștile nu sunt foarte bune, veștile de la meteorologi, adică o să fie parțial noros pe parcursul zilei. Iată, soarele o să fie cam scump la vedere
1: important
0: astăzi.
1: Important e că nu plouă.
0: Și asta e adevărat. Ori plouă, ori nu plouă.
1: Dar fii atentă că mi se confirmă teoria conspirației. Apa mării are tot 19,7 grade. Deci de când m-am angajat la CFM, e aceeași temperatura apei.
0: E constantă, vezi? E
1: prea constantă.
0: Prea ca la țară. Parțial noros așadar, o maximă de 22 de grade Celsius astăzi, iar la noapte câte grade avem, Nanu?
1: 11 grade ca așa noapte.
0: Și
1: temperatura nopții o să înceapă să rămână constantă.
0: Ar fi bine să rămână așa și pe parcursul iernii, nu?
1: Uite ce vorbești, mâine noapte 15 grade. Se încălzește chiar noaptea.
0: Deci deschidem geamul.
1: Aruncăm pisica.
0: Consoneia cu călduri. Întragem mâța de coadă, nu? La această oră 12 grade Celsius în Constanța cu cer senin.
1: Noi chiar suntem foarte bine. Uite, la București sunt 3 grade, la Brașov 2 grade.
0: Extraordinar, vezi? După sufletul omului.
1: Adică ce
0: e lume bună aici la Constanța.
1: Ai noroc că ne ascultă alții din alte orașe. Că îți făceai niște prieteni cu...
0: Îi salutăm pe toți care ne ascultă și pe aplicații și pe radio.cfm.ro. Le transmitem pupici de la mare. Deocamdată...
1: De la mare depărtare.
0: Luăm o gură de cafea și hai să ne întoarcem și cu astrele cerești, nu? Să aflăm cum va fi ziua de astăzi.
1: Și așa am văzut că vine un asteroid, trece pe lângă planeta Pământ.
0: E cu Venus retrograd.
1: E un asteroid care vine spre planeta Pământ,
0: legătură,
1: și românii,
0: nu?
1: Aveau alte preocupări. Dădeau comentarii dacă afectează programul la Lidl, dacă...
0: La doua casă,
1: da.
0: Neața.
1: Neața.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție PortWest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: La Simple Store.
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: 8:26 de minute, am ascultat Ian's Ego.
1: Iar acum a sosit momentul pentru horoscopul zilei, că la cafea așa ne stă bine, nu?
0: De-abia așteptăm.
1: Cu... ceea ce ne prezic astrele pentru această zi, ia uziți, o zodie își va schimba viața complet. Hai să aflăm care este aceea, am stărut curiozitatea. Începem cu?
0: Berbec. Simți că totul este sub control? Astăzi s-ar putea să-ți dai seama că nu este totul așa cum crezi și că ar trebui să mai schimbi niște lucruri în viața personală. Spre seară poți primi o veste neașteptată din partea unei rude.
1: Ia uzi, la Taur, renunță la lucrurile care te fac să te gândești la cineva din trecut și privește cu claritate la oamenii din jurul tău care vor să te facă să te distanțezi de tot ce te-a făcut să suferi. Nu este nevoie să faci prea multe eforturi, dar totul va merita în perioada următoare.
0: Gemeni, încerci să-ți impui ideile în fața cuiva din jurul tău și s-ar putea să stârnești un conflict nedorit. Explică totul cu diplomație și va fi foarte bine pentru tine. O schimbare de perspectivă este binevenită astăzi și vei primi și niște bani. Ia uzi!
1: În zi de marți, frumos așa!
0: Care vei să-mi dați banii? Să nu stau ca pe
1: aceea. Primești. Rac, de ce ți este frică? Nu scapi astăzi. Cineva te face să ieși din zona ta de confort, iar acest lucru te va face să nu te simți prea bine și să încerci să ieși cât mai repede din orice situație.
0: Ia uzi, la leu, săracii, asta e sigur, nu-i zodia care se va schimba viața astăzi.
1: În bine.
0: În bine, cel puțin.
1: Ia.
0: Ia să vedem. Lucrurile pot scăpa de sub control la locul de muncă, iar acest lucru te va face să muncești peste program și să trebuiască să ceri ajutorul și celorlalți. Nu lăsa să cadă tot greu pe tine și distribuie sarcini dacă poți.
1: Lasă pe mâine, ce poți face astăzi, mai bine?
0: Lasă pe poi mâine, că poate nu mai trebuie.
1: Entuziasmul pe care îl simți astăzi legat de cineva te poate da de gol că ai început să simți ceva pentru acea persoană, așa că ai putea să o inviți în oraș pentru a vedea dacă aveți lucruri în comun și dacă vă puteți îndrepta către o relație amoroasă. Ai încredere în tine.
0: Deci asta e zodia care schimbă viața? Care se nenorocește?
1: Cum a sunat asta?
0: Balanță. Astăzi te simți lipsit de energie, așa că ai putea să lași totul deoparte și să te relaxezi puțin. Poți merge cu familia la o piscină sau într-un loc în care să petreceți puțin timp împreună și să vă odihniți.
1: Așa, în zi de lucru.
0: Ce
1: de parcă ar fi zi de sărbătoare, nu?
0: Faci un picnic.
1: Scorpion, evită să te arunci în proiecte prea ambițioase pentru că nu ești pregătit pentru toate lucrurile care ți se propun astăzi. Mai așteaptă puțin până mai înveți niște lucruri și apoi totul va fi mult mai simplu.
0: Săgetător, fii prudent în legătură cu lucrurile care ți se propun astăzi. S-ar putea ca cineva să-ți întindă o cursă și nu ai timp și nici energie pentru a pierde timpul.
1: Cam nasol pentru săgetător. Capricorn, rămâi ancorat în ceea ce faci de câteva zile și nu lăsa detaliile care apar între timp să te încurce, ci să te ghideze. Primești un ajutor nesperat din partea cuiva și îți va rămâne timp și pentru a te ocupa de niște lucruri personale pe care le-ai lăsat pe ultimul plan în ultima perioadă.
0: Vărsător, când ai încredere în forțele tale, nimeni nu te poate împiedica să-ți atingi toate obiectivele. Vei primi multe apreciere astăzi pentru activitatea ta din ultima perioadă și este posibil să primești chiar și un bonus sau ofertă de lucru.
1: Și auzi ce poate face o simplă întrebare. Zodia Pești, o întrebare din partea cuiva te face astăzi să-ți deschizi inima și să începi să gândești cu ochii deschiși la ce se poate întâmpla și poate să și visezi cu ochii deschiși. Este momentul să iei taurul de coarne și să fii puțin mai încrezător în puterea ta de seducție.
0: Asta n-am mai văzut-o până acum, să gândești cu ochii închiși. Cu ochii deschiși.
1: E nouă, nu?
0: Bine, probabil că nici nu prea practic acest sport.
1: Cu ochii închiși nu prea gândești, nu dormi.
0: Asta, bine,
1: sau visezi, mă rog.
0: La mine nu e cazul nici cu ochii deschiși.
1: Atunci hai să luăm o gură de cafea aici la Espresso.
0: Fly Project, Mi Corazon. Te fac să dansezi iar.
1: Hai la dans, bună dimineața, rămâneți cu noi.
0: Oi, oi, oi.

0: de-ai ști.
1: De-ai fi tu sati la mal. Că vă pregătim un concurs acum. Ați pune imediat mâna pe telefon și așa să faceți.
0: Și
1: pentru
0: să
1: că
0: scrieți,
1: da, avem concurs.
0: Da, da.
1: 0786-661-661 pentru o invitație dublă la Classic Jazz Voyage. Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța vă invită mâine pe 7 octombrie de la ora 19 la un eveniment muzical aparte, intitulat exact așa, Classic Jazz Voyage, turneu național susținut de pianistul Paul Staicu. Așadar, Paul Staicu aduce la Constanța acest turneu național, un concert în care granițele dintre genuri dispar, iar pianul este cel care reune muzica marilor Bach, Mozart, Beethoven cu jazzul și improvizația. Deci primul care ne scrie
0: concurs la 0786-661-661 va câștiga o invitație dublă
1: pentru mâine seară, ca să mai ieșiți și la relaxare și la un alt fel de eveniment. Aveți această ocazie unică. Așa că primul care ne scrie și câștigăm. Avem pe cineva deja,
0: da.
1: Na, nu?
0: Da, gata, și câștigat, da? Cineva.
1: Numărul noi, care se termină cu
0: 602.
1: Felicitări, 602.
0: 602, zici că ai zis felicitări autobuzului 602, care a luat ultimii pietoni.
1: Călători.
0: Nu venea călătorul, e pieton.
1: Călătorul,
0: da.
1: E pieton. Concluzia dimineții, dragilor.
0: Maxima zilei, că ieri nu s-a dat maxima zilei, asta a fost. Călătorul e pieton și pietonul e călător. Da, ia să vedem, da, pietonul e călător mereu.
1: Călătorul îi stă de bine cu drumul oricum.
0: Cu pietoana.
1: Cu autobuzul, cu mașina.
0: Cu pietoana.
1: Vă salutăm, rămâneți cu noi la cafea și felicitări ascultătorului nostru. Îi dorim o relaxare plăcută mâine seară la Colegiul Național de Arte Regina Maria, la evenimentul Classic Jazz Voyage. Bună dimineața, rămâneți cu noi!
0: Dimineața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: hello.
1: Hello tuturor, pe final de oră aici la Espresso, ne-am întors aproape de fix și vorbim acum despre un obicei foarte des întâlnit la volan, care poate costa scump pe șoferi, amenzile ajung până la 1700 de lei, ca să știți.
0: Ce bine că-s pieton călător.
1: Că tot vorbeam mai devreme, nu? Ei bine, ce spun polițiștii, le recomandăm șoferilor să lase telefonul deoparte și să fie conectați în permanență la ceea ce se întâmplă în jur. E, de multe ori nici nu poți să fii conectat la gândurile tale, așa, să stai cu tine la volan, să asculti muzică, pentru că ba e blocaj, ba e benzina 10 lei.
0: Ba te trezești în copac, că te-ai gândit prea departe.
1: Folosirea telefonului la volan fără un sistem de tip hands-free se sancționează cu până la 1700 de lei și 4 puncte de penalizare. Așadar, nu intrați pe gadgeturi când sunteți la volan, pentru că vă paște această amendă.
0: Vă paște, vă Crăciun. Sărbători fericite.
1: Da. Și deocamdată noi vă invităm la muzică, pentru că nu vă afectează, ba din potrivă, vă relaxează.
0: Că ne place muzica, pentru că muzică.
1: Și ce avem pregătit? Puro jurdui?
0: Hasta la sangre!
1: O bună, DJ Pierre! Neața!
0: Neața!

0: welcome to another day.
1: Yo. Espresso. La CFM.
2: Hey. Diese.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă că nu promite miracole. El susține că prima misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Luca Niculescu va avea discuții cu partidele parlamentare pentru crearea unei majorități. Reamintim, președintele Nicu Jordan l-a desemnat seara trecută drept candidat la funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare, după ce primul premier desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament pentru votul de investitură, iar liberalii Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să întrunească o majoritate. Noi alerte la granița României pe fondul atacurilor cu drone lansate de Rusia în Ucraina. Ministerul Apărării precizează că sistemul de supraveghere radar a detectat noaptea trecută două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită, au decolat de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației. Totodată a fost transmis mesaj ro-alert populației din județul Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național, mai transmite MAPN. În același timp, autoritățile au reluat astăzi căutările în Marea Neagră pentru găsirea marinarului dispărut.

0: 11 membri ai echipajului au fost salvați, iar 2 persoane și-au pierdut viața, anunță Ministerul Afacerilor Interne. Echipajele de salvare îl caută însă pe bucătarul navei, care este în continuare dispărut. Un autoturism sustras din Irlanda a fost identificat în județul Constanța. Mașina aflată în posesia unui cetățean român a fost depistată de polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă la Cernavodă, în timpul unui control în trafic. Polițiștii au stabilit cu ajutorul aplicației EDAC faptul că autoturismul figurează ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile din Irlanda. Vehiculul, evaluat la aproximativ 18.000 de lei, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Este o nouă seară tristă pentru echipa națională, a declarat internaționalul Răzvan Marin după înfrângerea de seara trecută în fața Suediei. Este al 4-lea eșec al României din tot atâtea meciuri jucate în actualul sezon al Ligii Națiunilor. Selecționata de fotbal a României a fost învinsă de echipa Suediei, scor 1-0, pe Arena Națională din București, în grupa B4 a competiției. Vremea este caldă pentru această dată la malul mării. Cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 24 de grade. Minimele vor fi între 9 și 13 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: ele, Temba.
1: 9:12, bună dimineața încă o dată la Espresso.
0: Bună dimineața încă o dată, Grațiela.
1: Este marți, nu avem ceasuri bune. Uite, vorbim despre...
0: De firmă.
1: Vorbim despre o pâine de firmă, dacă vrei.
0: Asta n-am mai auzit-o,
1: n-ai mai auzit-o, dar o auzi acum. Păi la așa preț dai și îmbâlbâială. Vorbim acum despre pâinea de 60 de dolari, noua senzație din New York.
0: Aoleu.
1: Un produs banal a devenit un simbol de lux. Și este o pâine
0: așa
1: oarecare.
0: Așa se întâmplă de obicei. Tot ce e banal
1: banalul
0: devine de lux.
1: Devine de lux,
0: sunt hater de dimineață.
1: Observ, observ.
0: M-am și lovit.
1: Oare de ce? Da, iată această pâine din secară. Este vândută cu 60 de dolari și a stârnit un val de reacții pe internet, bineînțeles. Și a transformat o brutărie într-un punct de atracție chiar. Pentru unii este o experiență gastronomică deosebită, pentru alții un exemplu de extravaganță la preț de lux. Și să știi că nu are o rețetă anume. Păi costă pentru că, uite, dimensiunea pâinii nu este una oarecare, e mai mare.
0: Am învățat că nu contează dimensiunea. Așa a fost minții de-a lungul vieții.
1: Dacă nu-ți permiți una mare, dai...
0: Două mici.
1: Dai mai puțin și iei jumate, la jumate, da. Așa, un alt motiv, costul făinii organice importate din Austria, și ăsta ar fi un motiv pentru prețul acestei pâini, procesul îndelungat de fermentare, dar și cheltuielile de funcționare ale brutăriei, situată într-una dintre zonele scumpe ale New Yorkului. Este o provocare pentru cumpărători, dar să știi că s-au format cozi acolo. Unii cumpără un sfert, alții cât își permit.
0: Cum am zis, banalitatea devine lux și la modă. Da.
1: Și să-ți câștigi pâinea în New York e chiar o opulență, observi, da?
0: Da, da. Mai ales pâinea de secară, de secară de pe raft.
1: Ne întoarcem la muzică și mai povestim ora asta. Rămânem cu voi, cu noi, cu toată lumea.
0: Rămânem cu toată lumea, noi suntem cu toată lumea. Neața!
1: Neața!

0: Construiești sau renovezi și ai nevoie de cantități mai mari? La Brick, pentru anumite materiale de construcții, ai un preț mai avantajos pe bucată atunci când cumperi la palet. Întreabă consultantul Brick de prețul la palet. Te așteptăm în magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară.

0: Ota, Ota!
1: Neața, neața, 9:30 de minute, arată ceasul. Suntem la cafea cu voi aici, pe frecvența care face diferența. Și uite, Nanu, gata, a zburat puiul cu ață, adică cei care își fac textul cu ChatGPT vor fi dați
0: afară.
1: Pe bingă, cum să zice.
0: Pe bingă.
1: ChatGPT va marca textele pe care le generează pentru a putea fi identificate potrivit regulilor Uniunii Europene. OpenAI va include marcaje atât în textele simple generate de AI-ul companiei, cât și în codul produs de soluțiile de programare. Compania se așteaptă ca probele de identificare să apară mai ales în cazul textelor scurte, unde rata de succes este estimată la aproximativ 80%. Și situația se complică și mai mult când textele produse de AI sunt prelucrate de oameni, caz în care rata de succes cade și mai mult. Dacă îl prelucrezi puțin acolo, îl mai coafezi, mai pui o virgulă.
0: Bucurați-vă cât mai aveți timp.
1: Da. Că unele texte făcute cu AI-ul sunt atât de bine, sunt atât de perfecte, fără să spună nimic uneori. Ai observat?
0: Seamănă cu cineva care purta pantalon roșii.
1: Oare cine să fie ghicitoarea mea? Hai cu muzică și mai povestim. Ne apropiem și de ora 10 când ne vine invitata. O să vă spunem ceva mai târziu despre cine este vorba asta, dacă nu ați văzut deja pe paginile noastre de social media.
0: Neața!

0: El Flamengo.
1: Am dansat, mai luăm și o pauză și vă povestim acum.
2: Să ne mai țină și pe noi șali.
1: Că de la o vârstă asta este.
2: Începem să scârțim.
1: Da, dar dacă vrem să stăm potoliți și să ascultăm muzică bună, uite, mergem în weekend, Nanu, la festivalul de folk în perioada 9-11 octombrie, mai exact. Constanța se întâlnește cu muzica folk într-un weekend dedicat cântecelor care au trecut testul timpului și artiștilor care le-au făcut cunoscute. Organizat de Primăria Municipiului Constanța, festivalul aduce la malul mării artiști îndrăgiți și nume importante ale muzicii românești. Programul începe în fiecare seară de la ora 19, vineri, sâmbătă și duminică, iar printre artiști vor fi prezenți acolo Mircea Baniciu cu bandul, Narcisa Suciu, Mihai Mărgineanu, Ducu Berți, Mircea Vintilă și mulți alții. Întregul program îl găsiți pe Replica Online. Și vă anunțăm așa că invitata noastră este pe drum. Vine direct de la Capitală, acolo unde a avut un eveniment aseară. E vorba despre Roxana Zanga, o artistă, vocalistă și percusionistă, absolventă a Facultății de Muzică din Roma, Italia, cu pregătire în percuție și canto. O să vorbim despre muzică, despre ritm, energie și multe altele.
2: Energie,
1: după 10.
2: Gie.
1: Energie avem și noi, nu? De la cafea ni se trage și muzica asta bună.
2: Ia,
1: ce bine,
2: ce melodie intră acum.
1: Ia, volumul sus.
2: Surpriză.
1: Avem o surpriză? Cu cine?
2: Cu tine.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: your attention, please.
1: Hai, mănâncă coaje. E bună, reține alcoolul. Ia.
2: Bobule, nu-ți bagi joc de mine.
1: Nu, domne.
2: Să țin minte să mai bine îmi scrii.
1: Îți scriu un bilet. Hai, mănâncă, ia-o toată.

0: Mă simțeam așa ca în filmul ăla, în Dune, știi, când veneau harconieni așa din zare. Aha.
1: Deci te-ai simțit bine. Mai prins.
0: Grația că faci aha. Nu
1: prinde posturi străine.
0: Ia-ți grația, peste o lună și ce? Puțin trebuia să vină sfârșitul lumii.
1: A, trebuia și nu mai vine, gata, conform, s-a răzgândit.
0: Conform unor studii publicate în urmă cu 66 de ani, dar nu într-o revistă de teoriile conspirației.
1: Da, la noi oricum orice vine mai greu, până și sfârșitul lumii. Așa.
0: Dar nu că nu mai vine deloc, nu numai la noi.
1: La nimeni.
0: Da.
1: O peste bună.
0: Da, în 1960, Heinz von Förster, profesor american de origine austriacă și specialist în cibernetică, alături de Patricia Mora și Lawrence Amiot, publică...
1: Au băgat panică în populație.
0: Te dau fără misală.
1: Bine, rămân doar spectator. Nu ce mă mai bag ea.
0: Ce vă recomandă? Diploma. Păi diploma nu cântă, doamnă.
1: Talentul.
0: Publică în revista Science un articol cu titlu greu de ignorat: Doomsday, Friday, 13 November AD. Deci...
1: Da.
0: Deoarece atunci populația creștea foarte rapid, iar ei au calculat că dacă se menține acel ritm de creștere al populației...
1: Se duc resursele.
0: Exact, bravo, bravo,
1: deci,
0: grație.
1: Deci am 10, stau jos.
0: Numai că abia în anul 93 populația mondială a început să rămână în urmă față de cum au calculat ei.
1: Nu
0: pentru
1: s-au
0: că
1: mai făcut copii.
0: Nu s-au mai făcut copii, nici copii, nici copii. Și acum suntem ok, nu vine sfârșitul lumii, am scăpat.
1: A, asta este bine, deci ne putem face planuri pentru Revelion, pentru sărbătorile
0: copii
1: de iarnă.
0: Copii să nu facem planuri.
1: Să nu ne mulțim atâta să tot, mulțim, lasă că vremea nu ne ajută. Nici să numărăm bani, nici să facem copii, că avem soare. Și în difuzoare, da?
0: Ce-mi place când faci tu rime așa, te gândești să faci poetă?
1: Mai scriu, să știi.
0: Îți dai seama, îți făceam o statuie, grație WhatsApp. La Ionescu, poeta națională și oimi patriei.
1: Lasă, mai bine rămânem spectatori.
0: Telespectatori.
1: Exact, da, pe la evenimentele de poezie. O salutăm și pe Iulia Pană, pentru că a avut vara asta poezie la nisip.
0: Săruna, săruna.
1: Hai cu muzică și ne întoarcem după fix. Rămâneți cu noi, bună dimineața!
0: Bună dimineața!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Amenzi date la Constanța pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor. Primăria atenționează că platformele de colectare a deșeurilor din municipiu sunt supravegheate video, ceea ce duce rapid la identificarea celor care nu respectă prevederile legale. Mai mulți constanțeni au fost deja sancționați în urma verificărilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere în zone precum Compozitori, Tomis 2, Brătianu, kilometrul 45 și CET. Potrivit poliției locale, amenzile ajung până la 1000 de lei pentru fiecare persoană. Mâine va începe cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu. Acesta se va desfășura pe 7 și 8 octombrie de la ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Festivalul reunește tinere voci din întreaga țară. În acest an vor fi 22 de concurenți din diferite zone etnofolclorice ale României. Pe scenă vor urca și artiști consacrați ai muzicii populare românești, iar acompaniamentul muzical va fi asigurat de ansamblul folcloric profesionist Brâulețul. Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu este organizat de Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada cu sprijinul Consiliului Județean. Echipele Raja intervine astăzi pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța pentru remedierea unei avarii la nivelul unei conducte de alimentare. Consumatorii din stațiunea Mamaia și din zonele Tomis Nord și Cireșica au înregistrat temporar presiuni scăzute la robinete, dar pentru a evita sistarea furnizării apei, echipele societății au direcționat alimentarea printr-o altă conductă. În același timp, pentru efectuarea reparațiilor, traficul în zonă este restricționat temporar. Până la ora 20 sunt blocate două benzi de circulație pe sensul de mers Năvodari-Constanța, pe o distanță de aproximativ 100 de metri. Raja menționează că zona este împrejmuită corespunzător. Ministerul Educației a lansat Ghidul Național al Studentului 2026-2027. Acesta cuprinde informații despre viața universitară din România. Tinerii pot afla detalii despre funcționarea sistemului de învățământ superior și a universităților, despre admitere și organizarea studiilor, taxe, burse, dar și alte forme de sprijin financiar. Materialul poate fi descărcat pe dispozitive mobile, iar Ministerul Educației precizează că a fost elaborat în cadrul proiectului Intervenții pentru învățământul terțiar, măsuri sistematice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar. Încă un eșec înregistrat de Naționala de Fotbal a României. Lucrurile merg prost, este o dezamăgire foarte mare, a spus internaționalul Denis Mann după meciul de seara trecută din Liga Națiunilor. Suedia a învins România cu 1-0 pe arena națională în grupa B4. Tricolorii pregătiți de selecționerul Gheorghe Hagi au ajuns la 4-a înfrângere consecutivă din tot atâtea meciuri disputate în actualul sezon al competiției. Vremea este caldă pentru această dată, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 21 și 24 de grade. Minimele vor fi între 9 și 13 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.
4: Vreau să merge cu buicul să vedem Mozambicul. Mozaicul. Comprene? Mm-hmm.

0: La noi a început petrecere aici în studio. Se
1: after
0: râde,
1: party,
0: se...
1: cum spunea invitata noastră. Da?
2: Chiar că la after party sunt.
1: Roxana Zanga alături de noi este artistă, vocalistă și percursionistă, absolventă a Facultății de Muzică din Roma, Italia, cu pregătire în percuție și canto.
2: Neața!
1: Ne bucurăm tare mult că ai venit la noi cu atâta
0: Roma
1: energie.
0: În Italia, că eu stăteam neliniștit, așa, nu știam pe unde e.
1: Îți poate confirma invitata, Roxana, nu?
2: Da, da, în Italia, e, ce cosa. Neața, ce frumoasă este viața!
1: Cu piubă la coza!
2: Aici, la voi, la CFM, chiar că mă simt la after party aseară, am cântat în club, așa, într-un club din București și am venit direct aici și zic că sunt la after party, mi-am luat și ochelarii de soare să plec la voi, de la voi, așa, cu ochelarii.
1: Ia, te uita, sunt party-uri în timpul săptămânii, Roxana, la capitală, care va să zică.
2: Da, lumea se distrează, că trebuie să se distreze, că la cum muncesc ei și muncă în fiecare zi, se mai distrează și lumea la club, la una alta.
1: Hai să vorbim puțin despre activitatea ta, Roxana.
2: Da.
1: Cu ce începem?
2: Păi
1: cu începutul,
2: să...
1: nu?
2: Hai să începem cum am venit în Constanța, cu începutul.
1: Așa, așa.
2: M-am mutat în Constanța acum 2 ani, datorită copiilor talentați pe care i-am găsit aici. Am deschis o academie de muzică.
1: Pentru că tu și predai, da.
2: Da, da, da. A fost ieri ziua educației, la mulți ani tuturor învățătorilor și profesorilor. Mulțumesc! Și am găsit acești copii minunați și talentați, susținuți de părinți, și atunci am decis să deschid o academie de muzică, unde se face și concerte live. Și iată că s-au făcut ani deja de când sunt în Constanța.
1: Și ce predai la această academie?
2: Percuție, curs, mișcare percuție, scenică, da, zică, unde se face și concerte live. Și iată că s-au făcut 2 ani deja de când sunt în Constanța.
1: Și ce predai la această academie?
2: Percuție, curs, mișcare percuție, scenică, da, da, expresie scenică, vocea...

0: Dar Roxana Zanga în timpul liber, ce gen?
1: Muzică de club, muzică house, afro house.
0: Gen ce avem noi.
1: Da, exact. Îmi place foarte mult stilul acesta de muzică, îl ador. În Italia deja se asculta de foarte mult timp, când era la școală. În cluburi asta se asculta, adică melodii Mamma Mia și da, Bella Ciao. Și m-am îndrăgostit de acest gen de muzică. Îmi place foarte mult să colaborez cu DJ.
0: Da.
1: Îmi place foarte mult să vin cu instrumentele care aduc un schimbă genul de muzică prin darbuca, aducem stilul oriental într-o piesă, să zicem, cunoscută și remixată, iar cu un set de tobe africane aducem un stil afro house. Și așa îmi place să colaborez cu DJ și să aducem vibe-ul acesta de genuri muzicale diferite.
0: Și nu colaborez doar cu DJ, ci și cu Răzvan Botezatu.
1: Bineînțeles, cu Răzvan Botezatu. Deja îl salutăm, el este plecat acum la Backstreet Boys, la concert, e plecat, nu?
0: Păi a zis el bine că după deschiderea târgului de toamnă vine și pauza.
1: Păi da, s-a dus la concert, acum se relaxează. Răzvan, pot să zic că deja este, eu sunt sora mai mică, aia nebunatică care face tot felul de... El are grijă de mine și mă temperează, că la mine eu acum sunt un vulcan așa de energie, el e mai așezat. Colaborez cu el tot așa de 2 ani, că el încă e un motiv principal pentru care sunt aici în Constanța. A început nebunia de toamnă, până în 8 noiembrie suntem acolo, la Lazu,
0: la Reveneală Land.
1: Ok, nu? Da, deja așa. Că putem să spunem, da, vă spune, da. Până pe 8 noiembrie, de joi până duminică.
0: Apoi a pregătit târgul de Crăciun, din
1: exact,
0: câte am înțeles,
1: da,
0: la Răzvan.
1: Da,
0: o să vorbim și despre asta
2: ce fac
0: mai târziu.
1: Păi de Crăciuniță!
0: Târgurile de Crăciun,
2: din
0: avem programul pentru marile orașe din țară.
1: Păi ce, că numai decorațiuni de Crăciun am văzut. Din septembrie peste tot în toate magazinele, numai Crăciun.
2: Ce bine că nu ies în magazine.
1: Ce bine de tine!
0: Roxana, vei fi prezentă și la târgul de Crăciun, nu? La Răzvan.
1: Da, sigur.
0: O
1: sigur
0: să
1: că
0: luăm
1: da.
0: O pauză muzicală, o gură de cafea și ne întoarcem să povestim, să ne bine. Mai dai așa din energia ta. Să batem din bețe acum pe final de intervenție. Roxana Zanga la CFM!

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
3: Espresso. La CFM.
4: Hey, this is Aaron Sevilla and you're listening to our song Mamacosa featuring Yasha and Yasepeda.

0: studioul CFM.
1: Aho,
0: aho, copii și bețe!
2: Nu se poate abține, Roxana.
0: Noi arătam acum grațiele niște scheme cu bețele, cum le învârț așa, wow, printre degete.
1: Un fel de Michael Jordan al toboșarilor.
2: Eu nu încerc să nu scap unul. Să trec anul, cine știe.
0: Uite, o să te învăț să cânti la tobe.
2: Hai să-i anunțăm și pe ascultătorii de CFM că am pregătit ceva pentru ziua de vineri, pentru Friday. Spune tu, Nanu, pierde vară.
1: Am pregătit un cozonac.
0: Sarmale.
1: Sau nu, asta era.
2: O să fie și cu bunătăți de la Tacos King, dar până un alta o să avem un moment aparte, pentru că pierde vară o să mixeze live, acompaniat la tobe de Roxana, vineri dimineață de la 10.
0: Uai, abia aștept chiar că o să mă simt chiar la after party. Eu o să vin cu un set de percuție și cu darbuca, cu muzică orientală, cu muzică afro house. Abia așteptam
2: și
0: să vină momentul acesta.
2: Abia așteptăm și noi, Roxana, și și ascultătorii.
1: Facem
2: cu siguranță.
0: Începem weekendul în forță de vineri.
2: After party pe bune o să fie.
0: Da, exact. Să vă pregătiți ochelarii.
1: Să rămâneți de joi la party.
0: Da, exact.
2: Ai mai acompaniat până acum DJ?
0: Da, da, îmi place. Hai foarte mult. Îmi plac foarte mult proiectele astea. Da. Foarte mult. Asta povesteam înainte, în pauză, că în Italia, acum 8 ani se asculta muzica afro house. Este un proiect foarte interesant, merge foarte bine în afară. Îmi doresc să înceapă și la noi în România să avem cât mai mulți ascultători pe zona asta, muzică mixată, cu împreună acompaniată cu instrumentiști live, mai ales, mă rog, cu percuție, că, na, că e vorba de percuție. Așa, să fie cu percuție.
1: Nici nu prea merge fioara pe...
0: Merge, dar e un vibe foarte fain în cluburi pe proiectul acesta. Mie îmi place foarte mult. În direcția aceasta mă duc, cel puțin din 2026 și de începând de anul acesta am început cât mai mult pe drumul ăsta. Îmi place și muzica, mă rog, pop.
2: Și am observat că trăiești momentul la fiecare eveniment.
0: Da, deci trăiesc fiecare clipă. Eu am o vorbă, fiecare zi este sărbătoare și așa că trebuie să trăim fiecare
1: zi. Și grație la aceeași vorbă, numai că ea găsește și sfinții.
0: Da, da.
2: Azi avem vreunul, apropo.
1: Nu știu tu să-mi zici.
2: Sfânta percuție. Da, o să fie Roxana, să știi. Și pentru noi o să fie vineri o premieră, pentru că am mai avut mixuri live acompaniate, dar de saxofoniști. Pe această cale îi salutăm pe Saxobit și pe Marian Gălescu.
0: Salutări.
2: Dar, da, la tobe nu, abia așteptăm.
0: Și eu abia aștept.
2: Momentul.
0: Este prima oară în Constanța când fac așa ceva la radio. Am mai făcut în București cu un DJ, îl cunoaște toată lumea, Dian Șagun, adică nu mai este
2: și am
0: început cu el ideea aceasta și a fost foarte fain.
2: Și
0: adică,
2: prinde foarte bine, da.
1: Oricum, cred că e premieră și în Constanța, nu cred că mai făcut cineva asta până acum, nu?
2: Într-adevăr, deci să ne laudăm.
0: Da.
2: Deci, nu că ne-am murit laudătorii,
1: dar... Vineri ne îmbrăcăm în haine africane.
2: Ochelarii de soare la purtător.
0: Africane, nu, sexy.
1: Păi, africanii se îmbracă sexy, că au doar o cârpă pe ei.
0: Să vă colorați.
2: Bun, Roxana, ai și o academie în Constanța, hai să ne povestești câte ceva despre ea.
0: Am o academie de muzică în Constanța. Lucrez cu copii de la 2 ani până la... Și
2: wow,
0: cu...
2: de la vârste așa fragile?
0: Da, avem un atelier specific lor cu instrumente de percuție, cântăm, ținem ritmul.
1: De ce tu la 2 ani nu băteai în cazane, în borcane?
0: Dezvoltăm coordonarea între mâini și ochi, dezvoltăm abilitățile între ambele emisfere ale creierului, a dreapta cu stânga, ca să nu facem cu ambele mâini același lucru.
2: Iată câte beneficii.
1: Pot să vin și eu, că eu nu pot să fac lucruri diferite. De
2: abilități de genul lipsă.
0: După aceea, de la 5 ani, începem cu setul de tobe.
2: Da.
0: Setul de tobe este un instrument foarte sportiv, așa că este un instrument în care arzi și caloriile sau exteriorizezi energia într-un mod constructiv, creativ.
1: Nu-i mai spune că se face și grație la toboșar.
0: Da. Păi am un club de ladies, de doamne, domnișoare, care da. Sunt foarte pasionate de acest proiect de percuție și vin și cântă și își eliberează stresul cotidian, se exteriorizează. În București am început proiectul acesta cu doamnele și în Constanța deja am înscrise. Uite, și Grațiela
1: e pe drum. Nu zice da. Că te apuci de tobe, te rog, nu.
0: Da, da.
2: Bețele le am deja.
0: Bețele le are, trebuie să bată ritmul.
1: E bine, la iarnă merge cu capra.
0: Deci nu de-abia aștept, vă aștept, eu sunt ursul atunci.
1: Trebuie să mai găsim capra.
2: Sau vulpea.
0: Sau vulpea, da.
1: Mă, cu vulpea n-am fost niciodată.
0: Nu-i nimic, o creăm noi.
2: Atunci nu o să avem ursul păcălită.
0: Da. Iar pentru adolescenți, sesiuni private prind foarte bine, ca să spun așa, pentru ei, pentru că își se duc într-o direcție foarte bună. Eu îi scot pe scenă, gata, se eliberează de emoții. Ieșirea pe scenă creează foarte multe beneficii pentru, de la copii până la adulți, pentru că împrins curaj, ai mai multă încredere în tine, cu toate că ar trebui să ai oricum, dar prezența pe scenă îți schimbă vibe-ul, îți schimbă starea de spirit.
2: Foarte adevărat. Da. Roxana, pe final, spune-le ascultătorilor unde te pot urmări.
0: Mă pot urmări pe Instagram, pe Roxana Zanga,
2: da.
0: Pe TikTok, Roxana Zanga, pe
2: și
0: Facebook.
2: Live.
0: Roxana Zanga live. Iar live
1: pe stradă să nu urmăriți. Da.
0: De joi până duminică, până pe 8 noiembrie la Lazu,
2: da.
0: La Răzvan Botezatu. Și, bineînțeles, eu postez unde mai cânt în Constanța și în alte orașe în țară, pentru că mă și deplasez și îmi place foarte mult să cunosc și alți oameni din alte orașe, în Galați, în București, în Brăila, în Pești, prin apropiere, pe unde...
1: Mai au și pe Grațiela.
0: Da. Îmi place foarte mult să călătoresc, așa că mi-am ales o meserie exact așa cum sunt eu.
2: Se vede că faci asta cu multă pasiune și transmiți.
0: Da, îmi place foarte mult ceea ce fac.
2: Abia te așteptăm și vineri și la acest mix live de la ora 10 în Fridance. Așadar, Roxana Zanga, un mesaj pentru ascultătorii de CFM pe final.
0: Să vă bucurați de viață în fiecare zi.
2: Și de muzică bună,
0: și
2: nu?
0: De muzică bună, să veniți cu vibe-ul CFM la întâlnirile noastre, pentru că muzica este super tare, mi-e place foarte mult. M-am îndrăgostit de acest post de radio de când am venit în Constanța. Îl ador, îmi place când bat pe volan, când puneți muzică. Da, exact. Sunteți minunați și sunt fana voastră.
2: Hai că o să bați live vineri de la 10. Te așteptăm cu mare drag. Pierre de Vară va mixa live. Deci
0: chiar îmi doream. Yeah. Cu Pierre de Vară, știu de la radio. Nu știam cum arată, uite acum arată și cunosc.
1: Cu degetul.
0: Hai că ești frumos.
2: Uite ce final avem, Pierre de Vară, vezi?
0: Finalul și Pierre de Vară.
2: Rămâneți cu noi la Espresso. Mulțumim încă o dată, Roxana.
0: Mulțumesc și eu, chiar că Espresso.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: În loc facem loc pentru ai noștri colegi Alina și Ciprian la Happy Lunch Mix.
1: Rămâneți cu ei pe frecvența care face diferența, iar diseară de la ora 18
0: ce să
1: avem
0: vezi?
1: Healthy Music
0: cu
1: avem
0: DJ Pierre de Vară,
1: o ediție specială dedicată muzicii dance din anii 90.
0: Ne întoarcem puțin în timp. Depunem amintiri, devenim nostalgici.
1: Developăm niște
0: și mâine
1: poze,
0: o luăm de la capăt.
1: Filme.
0: Da. Așadar, cu Pierre de Vară de la ora 18 aici pe CFM, noi în această formulă, grație la Ionescu.
1: Și Pierre de Vară.
0: Vă așteptăm mâine dimineață la o altă cafea, o altă zi, o altă,
1: altă
0: speranță.
1: Alte flori, alte ciocolată și urmă
0: alte distracții. Vă pupăm, toate bune!
1: La revedere!

0: La CFM este timpul pentru știri. Bun găsit tuturor! Sunt Ramona Iordache. Lucrările la noul stadion din municipiul Constanța încep să prindă contur. În prezent se intervine pentru forarea piloților de fundare, anunță primăria. Lucrările, finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, au loc la mai bine de 3 ani de la demolarea vechiului stadion. Proiectul a fost blocat în această perioadă din cauza problemelor administrative și financiare. Noua arenă va avea o capacitate de 18.000 de locuri și condiții moderne pentru desfășurarea competițiilor sportive de nivel înalt. Proiectul, în valoare de aproape 100 de milioane de euro, ar trebui să fie finalizat în iulie 2028. Circulația auto va fi oprită total mâine pe un segment al străzii Ion Lahovari din municipiul Constanța. Echipele Confort Urban vor decoperta carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Constantin Brătescu și strada Griviței. Traficul în zonă va fi restricționat între orele 7:30 și 16. Lucrările vor continua pe parcursul întregii săptămâni în același interval orar. După frezarea carosabilului se va așterne un nou strat de asfalt și se vor aplica marca rutiere. La Constanța continuă campania Adoptă un cățel. Primăria face un nou apel la solidaritate și precizează că sute de câini fără stăpân își așteaptă salvatorii în adăpostul de pe strada Câmpul cu Flori. Persoanele interesate sunt așteptate la sediul adăpostului de luni până vineri, între orele 10-14, cu excepția zilei de joi, când programul este de la 9:30 la 17:30. Toate adopțiile sunt gratuite. Câinii sunt predați viitorilor stăpâni deparasitați, vaccinați, microcipați și trecuți în registrul de evidență a câinilor cu stăpân. Un bărbat prins cu un kilogram de cocaină a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El a ascuns drogurile în mașină într-un compartiment special amenajat lângă schimbătorul de viteze, dar a fost depistat de polițiști în timpul unui control în trafic pe autostrada A1. DIICOT precizează că bărbatul, de 35 de ani, a fost reținut și prezentat apoi Tribunalului București, care a dispus arestarea preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Doi pugiliști de la CSM Constanța se antrenează în această perioadă în Ucraina. Alexandru Buleu, categoria 75 de kilograme, și Matei Năstăsiu, categoria 85 de kilograme, fac parte din lotul național de box al României, care desfășoară un stagiu comun de pregătire cu echipa Ucrainei. Sportivii se pregătesc pentru participarea la campionatul european de box Under 23. Întrecerile vor avea loc în Croația în perioada 14-25 noiembrie. Până atunci, pugiliștii vor participa și la campionatul național de box Under 23, care se va desfășura în sala Tomis din Constanța între 19 și 23 octombrie. Vremea este caldă pentru această dată, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 21 și 24 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 9 și 13 grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Bună dimineața, bună dimineața. Soarele să-ți lumineze fața. 11 și 11 minute,
1: care
0: dragii
1: soare,
0: noștri.
1: Care soare, Cipriane, că nu mai e niciun soare, nu vezi?
0: Păi să-ți lumineze, să-ți lumineze. Ți-e dor de vară, nu?
1: O să-l desenăm. Da, nu știu ce să zic. Merge și vremea asta pentru sufletul nostru. Parcă avem nevoie uneori așa să intrăm în carapacea noastră, să facem liniște și așa să fie puțin întunecat. Să punem niște muzică de aia care să fie mai tristă, dar în același timp uneori o mai dăm pe aia veselă ca să ne mai revenim.
0: Alina, tu vrei să ne spui ceva?
1: N-am nimic să vă spun, pentru că astăzi nu avem nicio zi internațională așa de celebrată, în mod special.
0: Mă rog,
1: sunt unele, dar sunt prea triste și nu vrem să fim pe tristețe. Noi suntem întotdeauna pe veselie, nu?
0: Și pe foame.
1: Și pe foame, da. Singura chestie funny pe care am găsit-o este că știi că era analist în Țara Minunilor iepurele cu pălăria aia.
0: Așa. Și pe foame.
1: Și pe foame, da. Singura chestie funny pe care am găsit-o este că știi că era analist în Țara Minunilor iepurele cu pălăria aia.
0: Așa.
1: Așa. De fapt, nu. Pălăriotul nebun.

0: Elina.
1: Să știți că am găsit și astăzi ce niște informații, Doamne. N-aș vrea să spun că...
0: Nu, dar din casă.
1: Că ne plouă în gură după ele, pentru că nu e nici pe departe.
0: Dacă vreți să țineți cură de slăbire zilele acestea, Happy Lunch Mix este locul perfect, pentru că
1: Doamne,
0: nu prea o să vi se facă poftă de mâncare așa. Asta vrei să spui?
1: Zic să ne întoarcem puțin la muzică, să ne luăm jocul și după aceea vedem... Da?
0: Bine, dar uite,
1: vedem
0: astăzi...
1: care sunt noutățile din bucătărie pe care le-am pregătit astăzi cu mare măestrie.
0: Măestrie, da, dar astăzi vreau să spunem la mulți ani Cleopatrei Stratan!
1: Ghiță, l-ai adus pe Ghiță.
0: L-am adus pe Ghiță, da. Așa că în cinstea ei, în cinstea Cleopatrei, ascultăm chiar acum DJ Sava cu Cleopatra Stratan. Adio!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată.

0: sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix.

0: 11 și 26 de minute și spusesem mai devreme, Alina, că astăzi o să facem să ne plouă în gură, nu?
1: Da.
0: Motiv pentru care, uite, ți adresez o întrebare direct la subiect.
1: Mă rog.
0: Ce spui de niște herring fermentat? Niște carne de rechin ținută din nou la fermentat.
1: Credeam că ne înțelegem bine, Ciprian.
0: Niște brânză cu larve.
1: Credeam că suntem prieteni.
0: Suntem.
1: Ce cu larve?
0: Cu larve, brânză cu larve.
1: Ai, las-o. Ce sunt astea?
0: Brânză cu larve.
1: Sunt chestii uitate în frigider?
0: Nu, sunt chiar mâncăruri. Testicule de taur. Sau o băutură preparată din broaște.
1: Din broaște? Mm-hmm. Ah, iax. Dar unde găsim toate astea?
0: Stai
1: într-un frigider scos din priză.
0: Fii atentă. Sunt doar câteva dintre cele 80 de produse reunite la Disgusting Food Museum, Muzeul Mâncării Dezgustătoare, într-o expoziție care a ajuns pentru prima dată la Hong Kong. Deci imaginează-ți că este și un astfel de muzeu undeva în lumea asta.
1: Eu cred că la intrare, după ce plătești biletul, îți dă și o punguliță.
0: Da, exact. Ai întâi perfect, e ca în avion, știi, când te duci aer de înălțime, îți dă o pungă din aia ca să-ți meargă bine.
1: Hai să vedem ce mai găsim acolo.
0: Fii atentă. Deci dacă cumva aveți drum prin Hong Kong, nu ratați acest muzeu, care este deschis până pe 26 noiembrie și reunește preparate provenite din aproximativ 35 de țări. Expoziția este una multisenzorială, propriu. Adică
1: sigur că...
0: Vizitatorii nu sunt invitați doar să privească exponatele, ci să le și miroasă.
1: Să le guste.
0: Stai așa, să le și miroasă, iar pe unele chiar să le guste. Pentru orice eventualitate, fiecare participant a primit la intrare, așa cum ai spus și tu, o pungă pentru vărsături.
1: Serios? Da.
0: Nu este cel mai elegant suvenir, dar probabil și cel mai practic. Adică
1: mai practic
0: chiar ai nevoie de așa ceva.
1: Femeile de serviciu acolo chiar au de lucru?
0: Au. Fii atentă. Deci, printre vedetele muzeului se află celebrul herring suedez fermentat, cunoscut pentru mirosul său extrem de puternic. Tot din categoria preparatelor care pun curajul la încercare face parte o specialitate islandeză realizată din carne de rechin, supusă unui proces îndelungat de fermentare și uscare. Adică vorbim de aceeași rețetă.
1: Stai că te întrerup acum puțin.
0: Ia zi.
1: Cred că pe lângă punguliță trebuie să ne dea și un clește pentru nas.
0: Păi
1: așa,
0: da,
1: ca să
0: de asta a spus că este experiență multisenzorială.
1: Da.
0: Vezi, miroși.
1: Dar parcă altfel
0: și
1: când te duci în fața exponatului și știi că e un herring fermentat și te ții așa de nașpa, aceea zici, ok, sunt pregătit în 3, 2, 1 și pac, dai drumul.
0: Nu cred că este suficient.
1: Nu?
0: Cred că te ustră ochii pur și simplu de la mirosul. Bun. Italia este și ea reprezentată de Casu Marzu, o brânză tradițională din Sardinia, în al cărei proces de transformare sunt implicate larve vii.
1: Aoleu.
0: Deci mănâncă.
1: O delicatesă, mănâncă, doamne, o delicatesă.
0: De asemenea, mai găsim kiviak, care este un preparat tradițional din Groenlanda, obținut prin fermentarea păsărilor marine, dar și așa numitele stridii ale munților stâncoși. Numele sună rafinat, numai că nu vorbim deloc despre fructe de mare, ci despre testicule de taur pregătite termic.
1: Mi-a rămas gândul la păsările de mare.
0: Da. Lista continuă cu o băutură pe bază de broască din Peru, insecte și numeroase alte produse care pot părea greu de acceptat în afara culturilor,
1: adică vreau
0: din care
1: să spun,
0: provin.
1: Nu ce broască ajunge băutură, trebuie să fie neapărat din Peru, mă.
0: Și asta e drept. Și acum, ca să dăm și o notă pozitivă întregii informații, scopul muzeului nu este doar să provoace grimase și nici să ridiculizeze tradițiile culinare. Organizatorii vor să ne arate că dezgustul este influențat puternic de educație și de cultură. Astfel, ceea ce pentru noi pare imposibil de pus în farfurie poate reprezenta în altă parte a lumii o delicatesă apreciată și o tradiție transmisă din generație în generație.
1: Au dreptate.
0: Păi vezi?
1: Au dreptate.
0: Adică dacă stăm acum...
1: Noi suntem mai mațe fine, să zic așa.
0: Da, uite, exact, ai spus-o foarte, foarte corect. Și poate în alte părți ai văzut brânza aia făcută cu larve și cu... Uite, îți mai dau un exemplu. Știi că cea mai scumpă cafea este aia obținută...
1: Caca de maimuță. Da. Macac. Bun.
0: Da, cam așa ceva.
1: Pe acolo, da. Ce să zic, lumea asta nu încetează să ne mai mire, să ne surprindă cu câte o informație de genul.
0: Da, bun,
1: hai să
0: ne întoarcem la bucătăria noastră.
1: Eu mă gândesc așa, dacă în rândul nostru sunt oameni care se lasă inspirați de această informație și își vor deschide propriul muzeu cu chestii fermentate și alte cele.
0: Da? Păi uite, hai să spunem, uite, hai să spunem că muzeul a fost deschis pentru prima dată în 2018 în Malmö, în Suedia, și a mai ajuns în decursul anilor și în Los Angeles, Berlin, Bordeaux și Taipei. Și iată că acum a ajuns și în Hong Kong. Probabil că poate cândva va ajunge și pe la noi, prin București.
1: Da.
0: Poate chiar în Constanța.
1: Unde ziceai că a fost? În New York?
0: New York, da.
1: New York, da. Cine știu, o să vină... New York, nu avem nimica cu New York, asta este, lasă. Ba da, avem, uite, Frank Sinatra, vrei? Hai să dăm cu New York. Vine Frank Sinatra acum cu Mentol Remix. New York! New York!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Ei, am venit cu o veste care s-ar putea să vă dea puțin peste cap tehnica din bucătărie, pentru că dețin secretul chiftelelor.
1: Nu cred așa ceva.
0: Da.
1: L-ai descoperit în sfârșit.
0: L-am descoperit, dar e vorba despre chifteluțe care se topesc în gură și pentru asta nu există un ingredient minune. Este să nu le mai chinui atât. Ăsta e secretul. Adică mai mulți bucătari s-au întrunit așa și au făcut ei un brainstorming. Cum să faci tu chiftelele alea fragede, care sunt așa suculente și bune și... e foame! Așa, și spun că una dintre cele mai mari greșeli pe care o facem este să frământăm și să manipulăm prea mult carnea. Da, ne batem prea mult capul cu ea. Adică, cu cât o strângem și o frământăm mai mult, cu atât proteinele din carne devin mai compacte, iar rezultatul poate fi o chiftea densă, uscată și fără prea multă viață. Ce trebuie să faci este să amesteci ingredientele doar cât să se omogenizeze, ideal cu mâinile umede. Și gata! Nu transformăm compoziția într-un aluat de la de cozonac, pe care știi că...
1: Să-l frămânți, să te lupți cu el.
0: Da, și apoi mai este încă un lucru important, să nu te sperie grăsimea. Carnea prea slabă se usucă. Pentru un amestec de vită și porc, recomandarea este de două părți vită la una de porc. Iar dacă faci chiftele din pui, poți să adaugi grăsime și frăgețime cu ou, ulei de măsline, maioneză sau brânzeturi, precum ricota ori parmezan. Și mai am un secret, fii pe fază.
1: Yes.
0: Știi că unele persoane pun în chifteluțe pesmet.
1: Da.
0: Pesmetul nu trebuie aruncat așa direct în carne. Trebuie să-l înmuiați înainte în lapte. Și amestecul ăsta dintre lapte și pesmet se numește panadă și ajută la păstrarea umezelii în timpul gătirii. Iar dacă vrei să mergi și mai departe, ia o ceapă, dă-o la robotul de bucătărie până o transformi într-o pastă fină și combină-o cu amestecul ăsta de pesmet care este înmuiat în lapte și ai astfel umezeală și aromă într-o chifteluță.
1: Adică ceapa aia care se pune în mod normal în amestecul de carne tocată de acolo,
0: da?
1: Nu mai punem, ci aruncăm ceapa în amestecul ăsta de lapte cu...
0: Da, dar ea să fie nu tocată. Uh-huh. O faci pastă fină.
1: Da, am înțeles.
0: Așa trebuie să faci. Și atenție, este și o ultimă etapă, după ce compoziția s-a omogenizat, adică simți tu că e gata. Mă, nu mai, gata, mâinile jos. Nu mai amesteci, nu mai frămânți, gata. Deci doar atât dacă să se omogenizeze, pentru că chiftelele se formează delicat, ele trebuie formate fie cu o linguriță, fie cu un pahar gradat, fără să le rostogolești la nesfârșit între palme, cum facem noi de obicei.
1: Ca la
0: și
1: mici.
0: Ne relaxează, știi, cred că e și un efect psihologic. Îți faci de lucru cu mâinile. Pentru că se pare un pic de aer în compoziție, e chiar prietenul chiftelei, să știți, așa că data viitoare când faceți chifteluțe și cineva din bucătărie începe să frământe de parcă pregătește beton pentru fundație, opriți-l! Lăsați chifteluța să respire!
1: Să respire, exact, să se odihnească un pic.
0: Da, și dacă astăzi ți-au ieșit așa, ai încercat rețeta și ți-au ieșit fragede, suculente și ți se pare că se topesc în gură, să știi că nu e magie, este tehnica despre care tocmai ce ți-am vorbit. Cu plăcere! Și dacă mai aveți așa, nu știu, nelămuriri în bucătărie sau vreți și altfel de trucuri legate de anumite preparate, call me! Vine DJ Pronin chiar acum cu Call Me în Happy Lunch Mix!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă că nu promite miracole. El susține că prima misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Luca Niculescu va avea discuții cu partidele parlamentare pentru crearea unei majorități. Reamintim, președintele Nicu Jordan l-a desemnat seara trecută drept candidat la funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare, după ce primul premier desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament pentru votul de investitură, iar liberalii Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să întrunească o majoritate. Noi alerte la granița României pe fondul atacurilor cu drone lansate de Rusia în Ucraina. Ministerul Apărării precizează că sistemul de supraveghere radar a detectat noaptea trecută două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită, au decolat de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației. Totodată a fost transmis mesaj ro alert populației din județul Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național, mai transmite MAPN. Un autoturism sustras din Irlanda a fost identificat în județul Constanța. Mașina aflată în posesia unui cetățean român a fost depistată de polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă la Cernavodă, în timpul unui control în trafic. Polițiștii au stabilit cu ajutorul aplicației EDAC faptul că autoturismul figurează ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile din Irlanda. Vehiculul, evaluat la aproximativ 18.000 de lei, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Raja intervine astăzi pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare din cadrul gospodăriei de apă Ștefan cel Mare din județul Constanța. Din acest motiv, furnizarea apei este sistată până la ora 17. Sunt afectați consumatorii din orașul Cernavodă, cei din localitatea Faclia, precum și cei din partea de nord a localității Ștefan cel Mare. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, iar Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Este o nouă seară tristă pentru echipa națională, a declarat internaționalul Răzvan Marin, după înfrângerea de seara trecută în fața Suediei. Este al patrulea eșec al României din tot atâtea meciuri jucate în actualul sezon al Ligii Națiunilor. Selecționata de fotbal a României a fost învinsă de echipa Suediei, scor 1-0, pe Arena Națională din București, în grupa B4 a competiției. Vremea este caldă pentru această dată, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 21 și 24 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 9 și 13 grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Flavors of Dobrogea și Radio CFM, partenerii în proiectul Dobrogea, regiune gastronomică europeană 2029.

0: câte ceasul?
1: 9 minute trecute peste ora 12 și am intrat în cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix de astăzi și am o întrebare existențială.
0: Da.
1: Fii atent.
0: Care e aceea?
1: Dacă un vegan moare, el se va reîncarna sau se va releguma?
0: Băi, ce glume e problema.
1: Măi, e o întrebare pertinentă. E vegan totuși și a ales un drum.
0: Să țină tot așa, nu?
1: Bun. Dragii noștri, dacă ieri am vorbit despre aronie,
0: fructul mai puțin cunoscut.
1: Un fruct mai puțin cunoscut care se cultivă și se găsește pe plaiurile dobrogene. Astăzi vă prezentăm încă unul, nu este doar aronia singurul fruct de care n-am mai auzit noi. Unul pe numele lui jujuba.
0: Jujuba. Jujuba. Dar cum i-au pus numele ăsta?
1: Are un nume mai exotic așa.
0: Da.
1: N-ai spune că e, nu, că este.
0: Dar în traducere
1: dobrogean.
0: S-ar spune că este de fapt măslin dobrogean.
1: Așa îi se spune, că ar fi măslinul dobrogean. Și haide să aflăm puțin mai multe lucruri despre această jujubă. Când este verde, jujuba este crocantă și are un gust asemănător mărului. Pe măsură ce se coace și începe să se zbârcească, devine tot mai dulce și amintește de curmale. Fructul poate fi consumat proaspăt sau uscat, dar poate fi transformat și în dulceață, jeleu, suc, oțet, ceai, ori compot. Îți dai seama, compot de jujubă.
0: De măslin, ca și
1: nu, eu mă rog, de măslin, așa.
0: Dar măslinul dobrogean, nu înțeleg.
1: Probabil că are o formă de corcodușă, așa.
0: Doar după formă, da. Da, uite că văd imaginile, așa este, da.
1: Bun.
0: Dar ce versatil este.
1: Da, vezi, de la oțet, la compot, la suc, la dulceață.
0: La fel ca mărul, că și oțet de mere, compot de mere, dulceață de mere.
1: Exact, sau putem să-l folosim exact în forma lui în plăcintă.
0: Foarte drăguț.
1: Bun. Și aflăm, uite că unul dintre călugării de la Mănăstirea Dervent, pe numele lui Efrem Băndărică, are și o rețetă pentru utilizarea acestei jujube, și anume compot de jujubă.
0: Nu sună rău.
1: Nu sună rău. Și el vine în felul, ne spune în felul următor, că pentru a putea face acest compot, el de fapt este un compot asortat în care regăsim prune, pere și struguri. Practic se pun într-un singur borcan o bună parte din produsele specifice toamnei. Pentru un borcan mare de aproximativ 5 litri avem nevoie de 1 kg și 200 de grame de prune, 1 kg de pere și 500 de grame de struguri fără sâmburi. De asemenea, adăugăm și 200-250 de grame de jujube și condimentăm
0: cu zahăr.
1: Nu, punem 2 litri de apă și zahăr după gust. Pentru că teoretic ai zahăr din toate legumele, din toate fructele pe care le-am enumerat mai devreme, prune, pere, struguri și așa mai departe.
0: Nu m-am gândit niciodată că putem să facem așa un mix de fructe în compot, știi?
1: Da. Fii atent, da. Adică eu am mai auzit din 2 fructe, dar din 5 fructe, struguri, pere, prune, jujube și așa mai departe, e cam mult. Bun, dar să vedem ce spune rețeta. Prunele se spală, se curăță de sâmburi și dacă sunt mari se taie în jumătăți. Perele de asemenea se curăță și se îndepărtează cotorul, apoi se taie felii. Pentru a nu se înnegri, le putem ține câteva minute în apă cu puțină zeamă de lămâie. Strugurii se desprind de pe ciorchine, iar jujubele se spală bine și se folosesc întregi. Nu trebuie să ne batem capul să scoatem sâmburii de acolo, pentru că bochine, iar jujubele se spală bine și se folosesc întregi. Nu trebuie să ne batem capul să scoatem sâmburii de acolo, pentru că vor rămâne în fruct pe toată perioada pre-

0: putem folosi 250 de grame de zahăr la 2 litri de apă. Dacă îl preferăm mai dulce, cantitatea poate crește până la 300-400 de grame. Punem apoi apa și zahărul pe foc, doar până când zahărul se dizolvă, apoi turnăm siropul fierbinte cu grijă peste fructe. Lăsăm 2-3 cm liber până la capac și închidem borcanul cu un capac nou. Se pune apoi la sterilizat și gata, compotul și se lasă la păstrare pentru... Se pune apoi toată asta la fiert și apoi la păstrare. Și
1: îl învelim în păturică, nu?
0: În păturică, da.
1: Și, păi și păturica groasă și bună pe care
0: să-i vină momentul pentru a-l desface și a mânca acest compot. Eu nu i-a spune neapărat compot de jujube, pentru că avem acolo compot de prune, avem struguri, pere și așa
1: e
0: mai departe.
1: E un cocktail.
0: Da. Dar sună foarte bine.
1: Cocktail de ocazie, toamnă.
0: Și cu ocazia asta am aflat și ce înseamnă jujuba.
1: Bine, hai să dăm pe muzica acum. Ești pregătit?
0: Absolut.
1: Să vină muzica! Summertime Sadness vine acum în Happy Lunch Mix.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School.

0: Școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale. Mese servite la ore diferite. Ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu. Engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
4: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza Napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
6: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
8: This is my station.

0: dacă ieri vorbeam despre băuturi care ne pot salva așa toamna de tot felul de infecții respiratorii, viroze și așa mai departe, ei bine, zic că avem o șansă totuși să nu lăsăm strănutul să devină coloana sonoră națională, dar înainte să fugim direct la sertarul cu suplimente alimentare, hai să ne uităm puțin în farfurie, pentru că un meniu variat poate aduce organismului vitaminele și mineralele de care avem nevoie pentru o funcționare normală a sistemului imunitar. Ciprian, dacă ar fi așa să vorbim pur și simplu, fără să ținem cont de cercetători și așa mai departe, ce crezi tu că ne-ar face bine să consumăm acum toamna?
1: Ca să prevenim,
0: răcelile.
1: Usturoiul.
0: Oh, bravo!
1: Este?
0: Da, foarte frumos. Da, așa este.
1: Ai ghicit sau e unul dintre...
0: Unul dintre. Pentru că lista este mult, mult mai lungă.
1: Da, dar stau așa și mă gândesc că e ok să îngrași porcul în ajun, adică imaginam că trebuie să ai o cură din asta începută cu ceva timp înainte.
0: Niciodată nu este prea târziu.
1: Am înțeles, da.
0: Avem niște aliați foarte simpatici. Începem cu vitamina C, pe care o luăm din citrice, kiwi, ardei gras și broccoli. Apoi avem vitamina D, care este foarte importantă acum, mai ales că nu mai avem atât de mult soare, nu ne mai expunem atât de mult la soare și o găsim în pește gras, somon, macrou, în gălbenușul de ou și în unele alimente fortificate, cum ar fi laptele, băuturile vegetale sau anumite cereale pentru micul dejun. Mai avem și vitamina A, importantă inclusiv pentru integritatea pielii și a mucoaselor, care reprezintă una dintre barierele de protecție ale organismului. Morcovii, cartofii dulci și spanacul vin cu beta-caroten, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A. Dar povestea nu se termină la vitamine. De exemplu, zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și îl găsim în carne, leguminoase, semințe de dovleac și nuci, iar seleniul are un rol antioxidant și apare în nuci, în pește și în carne de pasăre. Să nu uităm de fier, care este necesar pentru formarea hemoglobinei și transportul oxigenului în organism. Practic, dacă toamna aceasta organismul nostru ar avea un grup de WhatsApp, ar fi foarte aglomerat. Ar fi acolo vitamina C, vitamina D, zinc, magneziu, fier. Toată lumea vorbește, nimeni nu tace decât noi dacă convăcăim, știi? Dar cea mai importantă idee din tot ceea ce am enumerat mai sus, nu există un singur aliment minune. Alimentația echilibrată vine la pachet cu hidratare, somn, mișcare și cât mai puțin stres. E posibil să avem cât mai puțin stres, poate?
1: E posibil undeva, nu știu dacă la noi se regăsește situația asta, dar în timp ce povesteai tu de carne de din asta, tot îmi venea bancul ăla de la prima intervenție din cea de-a doua oră.
0: Cu ce? Cu vegetarianul? Dacă se reîncarnează. Da.
1: Pentru că tu tot recomandai, mâncați carne, mâncați lactate, mâncați de alea. Și un vegetarian de unde și-a zinc, seleniu?
0: Din legume, are de unde. Trebuie doar să se documenteze, știe el mai bine. Noi, nu știu, am dat câteva idei. Dacă se poate inspira de acolo, bine, dacă nu, asta este...
1: Da.
0: Există
1: soluții pentru absolut toată lumea. Poți să-ți iei din suplimente alimentare, până la o adică.
0: Da.
1: Dacă nu poți să mănânci, nu știu, alimentele respective. Dar stăteam așa și mă gândeam, revin la ce ți-am zis mai devreme. Ca să ți pregătești corpul pentru iarnă, organismul pentru iarnă, nu te poți apuca în noiembrie.
0: Ba da, niciodată nu este prea târziu.
1: Bine, te poți apuca.
0: Te apuci în noiembrie, ai răcit în noiembrie, după aceea ai dat-o repede pe un stil de viață sănătos ca să-ți revii cu
1: sistemul
0: imunitar.
1: Dacă ai răcit în noiembrie, tu deja ai făcut anticorpi.
0: Haide, observă cum îmi strică mie aici toată treaba. Bă! Să știi că imunitatea nu se construiește cu un shot minune băut luni dimineață, se construiește în mare parte din obiceiuri mici repetate, da?
1: Da, asta să știi.
0: Și uite așa, Happy Lunch Mix devine și puțin Happy Immune Mix. Continuăm cu muzică!

0: Un finisaj nou poate schimba aspectul întregii case. Descoperă la Brick tencuiala texturată Danke. Diverse nuanțe, 25 de kilograme, la doar 175 de lei. Vino în magazinele Brick și dă viață proiectului tău. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: știți vorba aia, nu contează ce mănânci, ci cu cine mănânci? Ei bine, se pare că știința începe să-i dea dreptate, pentru că un nou studiu vine cu o idee foarte interesantă, și anume că nu contează doar ce avem în farfurie, ci și cine stă la masă cu noi.
1: Mi se pare cât se poate de corect.
0: Da, și cercetătorii ce au făcut? Au luat 108 persoane care au mâncat aceeași cantitate de pâine, puțin peste 100 de grame, și le-au pus în două situații. Odată să mănânce singure și odată în compania unei persoane apropiate. Și aici apare surpriza, pentru că atunci când oamenii mâncau alături de cineva drag, nivelul glicemiei creștea mai puțin și revenea mai repede la valorile inițiale decât atunci când mâncau singuri. Aha, deci cumva din asta rezultă că dacă noi mâncăm singuri, singurătate, ne îngrășăm?
1: Da. Mă rog, glicemia îți accelerează și procesul acesta, te apropie de diabet dacă se suie așa.
0: Uleu, lasă să stea acolo departe. Cercetătorii vorbesc chiar și despre o idee numită fiziologie socială, adică organismul nostru nu funcționează complet separat de oamenii din jur. Relațiile și interacțiunile sociale pot influența procese fiziologice, precum reglarea glicemiei, temperatura corpului sau răspunsul la stres. Și am mai făcut ei încă un studiu, fii pe fază, costă 16 persoane, și spuneau că dacă te ia frigul și e singur, îl resimți mai puternic frigul, știi? Dar dacă ești în compania cuiva, este mai ușor, parcă nu e chiar atât de frig.
1: Stai.
0: Dacă ești în compania unei persoane, dacă e un partener lângă tine, nu contează, vorbim și de mers de mână pe stradă sau pur și simplu, noi doi la muncă, da? Dacă aici este foarte frig, dar eu sunt în compania ta, nu resim frigul atât de puternic pe cât ar fi...
1: Doar simpla prezență în peisaj, așa, eu mă gândeam mai departe.
0: Poate că uneori nu avem nevoie de încă un supliment, un ceai sau altceva, avem doar de o persoană nevoie.
1: Am înțeles unde... Da, nu știu, eu mă gândeam că poate făcându-se acest transfer termic.
0: Nu.
1: Cele două persoane.
0: Cred că te gândești la altceva, dar e în regulă.
1: În felul acesta căpăta sens tot studiul și avea nevoie să adune 16 persoane ca să ne dăm seama că dacă sunt doi unul lângă altul, evident că o să le fie cald.
0: Ideea e să stai cu cineva la masă, da? Fie că e vorba de omul tău, de prieten, de mamă, un coleg cu care râzi până ți iese mâncarea pe nas. Să nu mănânci mereu cu ochii în telefon și să tratezi masa ca pe o oprire obligatorie între două task-uri, știi? Și mai e faza că cercetătorii, așa, să vezi că nu s-au oprit cu studiile și spun că vor avansa să vadă care sunt efectele de moment și să le traducă în beneficii pentru sănătate pe termen lung, deci ei încă mai au de lucru, da? Dar știm deja că relațiile apropiate sunt asociate în multe cercetări cu o stare de bine mai bună și cu o sănătate mai bună. Și știi faza aia că dacă ai un grup de prieteni, durata ta de viață este una mai lungă?
1: Am
0: dacă
1: înțeles.
0: Ești înconjurat de prieteni?
1: Nu știam lucrul ăsta.
0: Nu știai? Da. Asta e secretul longevității, să fii înconjurat de prieteni, să ai relații sociale.
1: Deci nu să mănânci sănătos, nu să duci o viață, să fii înconjurat de...
0: Pe lângă asta.
1: Și acum totul capătă sens.
0: Da,
1: Săracul Hugh Hefner a fost toată viața înconjurat de prieteni și de prietene. De-aia a trăit cât a trăit.
0: Nu știu cât a trăit. Da,
1: mult.
0: Da, astăzi nu schimbă meniul. Haide să schimbăm compania, să zic așa, pentru că uneori cea mai bună garnitură pentru o masă bună este omul din fața ta.
1: Absolut, bravo, ce frumos ai spus-o.
0: Vine acum, Sade-te la Happy Lunch Mix.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Amenzi date la Constanța pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor. Primăria atenționează că platformele de colectare a deșeurilor din municipiu sunt supravegheate video, ceea ce duce rapid la identificarea celor care nu respectă prevederile legale. Mai mulți constanțeni au fost deja sancționați în urma verificărilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere în zone precum Compozitori, Tomis 2, Brătianu, kilometrul 45 și CET. Potrivit poliției locale, amenzile ajung până la 1000 de lei pentru fiecare persoană. Mâine va începe cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu. Acesta se va desfășura pe 7 și 8 octombrie de la ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța. Festivalul reunește tinere voci din întreaga țară. În acest an vor fi 22 de concurenți din diferite zone etnofolclorice ale României. Pe scenă vor urca și artiști consacrați ai muzicii populare românești, iar acompaniamentul muzical va fi asigurat de ansamblul folcloric profesionist Brâulețul. Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu este organizat de Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada cu sprijinul Consiliului Județean. Echipele Raja intervine astăzi pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța pentru remedierea unei avarii la nivelul unei conducte de alimentare. Consumatorii din stațiunea Mamaia și din zonele Tomis Nord și Cireșica au înregistrat temporar presiuni scăzute la robinete, dar pentru a evita sistarea furnizării apei, echipele societății au direcționat alimentarea printr-o altă conductă. În același timp, pentru efectuarea reparațiilor, traficul în zonă este restricționat temporar. Până la ora 20 sunt blocate două benzi de circulație pe sensul de mers Năvodari-Constanța, pe o distanță de aproximativ 100 de metri. Raja menționează că zona este împrejmuită corespunzător. Ministerul Educației a lansat Ghidul Național al Studentului 2026-2027. Acesta cuprinde informații despre viața universitară din România. Tinerii pot afla detalii despre funcționarea sistemului de învățământ superior și a universităților, despre admitere și organizarea studiilor, taxe, burse, dar și alte forme de sprijin financiar. Materialul poate fi descărcat pe dispozitive mobile, iar Ministerul Educației precizează că a fost elaborat în cadrul proiectului Intervenții pentru învățământul terțiar, măsuri sistematice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar. Încă un eșec înregistrat de Naționala de Fotbal a României. Lucrurile merg prost, este o dezamăgire foarte mare, a spus internaționalul Denis Mann după meciul de seara trecută din Liga Națiunilor. Suedia a învins România cu 1-0 pe arena națională în grupa B4. Tricolorii pregătiți de selecționerul Gheorghe Hagi au ajuns la 4-a înfrângere consecutivă din tot atâtea meciuri disputate în actualul sezon al competiției. Vremea este caldă pentru această dată, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 21 și 24 de grade. Minimele vor fi între 9 și 13 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Iată, ne ajungi în ora de călătorie și astăzi, doamnelor și domnilor, în prima intervenție pe timp liber, să spunem așa, vă propunem să mergeți în...
1: Nu prea departe.
0: Da, nu prea departe, să rămâneți în weekend aici, pentru că artiștii îndrăgiți și nume importante ale muzicii românești vin la Constanța Folk Fest 2026. Timp de 3 zile, piața Ovidiu va răsuna de cântece cunoscute și îndrăgite într-un eveniment muzical dedicat muzicii live și artiștilor care au făcut din folk un gen iubit de mai multe generații. Astfel, între 9 și 11 octombrie, pe scenă vor urca Mircea Baniciu și bandul, Alexandra Ușurelu, Narcisa Suciu, Nicu Alifantis și mulți alții. Concertele încep în fiecare seară de la ora 19, iar accesul este liber la toate evenimentele din cadrul acestui eveniment.
1: Deci să le spunem și programul, mă gândesc eu, nu?
0: Haide, spune-ne
1: tu! În cazul în care am reușit să le captăm atenția ascultătorilor noștri. Astfel, vineri 9 octombrie, cu începere de la ora 19, așa cum ai spus și tu, pe scenă va urca Alexandra Ușurelu, urmată de Emeric Imre, apoi de Mircea Baniciu and Band. Sâmbătă 10 octombrie, programul continuă cu Narcisa Suciu, Night Losers, Mihai Mărgineanu și trupa lui, urmând ca ultima zi de festival să îi aducă pe scenă pe Mircea Vintilă, Ducu Berții, Alifantis and Zen. Așadar, în fiecare zi din acest sfârșit de săptămână, cu începere de la ora 19, puteți să mergeți în piața Ovidiu din Constanța pentru a asculta muzică folk de cea mai bună calitate, interpretată de câteva dintre numele sonore ale folkului românesc.
0: Mai uite, văd că vineri, cum spuneai tu, la ora 21 cântă Mircea Baniciu. Nu-l avem în playlistul CFM, dar o avem pe fata lui, Ana Baniciu, care o să vină chiar acum cu DJ Project, Iubirea Mea, în Happy Lunch Mix.

0: turisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest, calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 8 7 8 508.

0: What you gonna do?
1: What you gonna do?
2: What you gonna do? What you gonna do? Iată că s-a făcut 13 și 30 de minute și dacă mai devreme v-am făcut o propunere de petrecerea timpului liber în Constanța, în piața Ovidiu, la sfârșitul acestui weekend, iată că ne simțim obligați să vă mai facem o propunere ceva mai departe, până la Cumpăna, acolo unde în weekendul ce urmează va avea loc un festival al sărmăluțelor.
1: După șuberec ce merge?
2: După o șuberec, sarma, dacă la mijlocul lunii septembrie tot la Cumpăna a avut loc festivalul șuberecului, iată că comuna la aflată la 5 km, 10 km de Constanța lovește din nou și organizează de data aceasta festivalul sărmăluțelor.
1: Mamă, foi de varză sau de viță, tu dai seama, rețete adunate și păstrate în familie din generație în generație, toate adunate acolo în Cumpăna.
2: Da, hai să spunem acum câteva lucruri și din comunicatul evenimentului. Timp de 3 zile, sărmăluțele vor fi în centrul unei sărbători care își propune să aducă împreună gastronomia tradițională, muzica, dansul și obiceiurile comunităților din Dobrogea. Tu îți dai seama cum sună asta? Sărmăluțele vor fi în centrul unei sărbători.
1: Doamne. Dar chiar așa este.
2: Chiar așa este. Ăsta e motivul pentru care ne-am adunat în acest weekend, sărmăluțe. La sărmăluțe înainte. Festivalul începe vineri, 9 octombrie, când va avea loc deschiderea oficială programată la ora 12 și 30 de minute. Îți dai seama, 12 jumate să mănânci sărmăluțe.
1: Păi, unde mai
2: pui, unde mai pui că festivalul se deschide except în ziua de vineri,
1: da,
2: se deschide la ora 10 dimineața. Deci la micul dejun mănânci sărmăluțe. De poi de viță sau de varză?
1: De varză.
2: Da, clar. Bun, standurile festivalului vor fi deschise în fiecare dintre cele 3 zile, începând cu ora 10, așa cum am spus și mai devreme. Vizitatorii vor putea descoperi preparatele pregătite de participanți și vor avea ocazia să se bucure de atmosfera evenimentului. De asemenea, în zilele de sâmbătă și duminică, programul va conține și spectacole artistice care vor începe la ora 15, astfel încât gastronomia să meargă bine cu muzică și dans.
1: Ce ne mai place!
2: Da, deci dacă, uite, chiar mă gândesc, ar merge un pelerinaj de genul acesta, dimineața la sărmăluțe,
1: seara la folk
2: în piața Ovidiu. A doua zi, micul dejun, te speli pe dinți cu sărmăluțe, seara te duci iar la folk.
1: Bună idee, da, uite.
2: Nu? Și
1: da,
2: poți să participi la toate evenimentele, să le bifezi fără
1: nu
2: niciun fel de...
1: Nimic,
2: nu rate. Important e să duci tu atâtea sărmăluțe cât te pot face oamenii acolo.
1: Deci, 9-11 octombrie la Cumpăna, festivalul sărmăluțelor.
2: Și atenție, este prima ediție.
1: Da, eu cred că o să mai urmeze multe altele.
2: Cu ediția întâi începe totul.
1: Bun, hai, mai dăm o raid acum prin muzică și ne întoarcem cu alte propuneri de evenimente. Nu știu dacă de aici sau din altă parte, dar rămâneți cu noi. Best radio station ever.

fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog, la Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea

0: dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: dormi.
1: Nu dormeam, eram scufundată în știri,
0: gânduri,
1: în gânduri, în tot ce se întâmplă în jurul nostru,
0: gata,
1: pentru că se întâmplă lucruri.
0: Gata cu știrile. S-a terminat ediția de astăzi de în 6 octombrie a Happy Lunch Mix.
1: Doamne, ce,
0: plecăm așa pe picior de vânt și de nor.
1: Adevărul este că și soarele a intrat în nor, da. și el este
0: a fugit.
1: Supărat.
0: Așteaptă să vină weekendul, așteaptă festivalul Sărmăluțe, așteaptă festivalul de muzică folk din Piața Ovidiu. Are motive să aștepte, știe el de ce, Sorel, știe.
1: Are. Dragii noștri, 10 minute rămase până la ora 14. Noi am fost Alina Răduț
0: și Ciprian Vieru.
1: Cum sună asta? Eu am fost Alina Răduț într-o nouă ediție de Happy Lunch Mix, dar ne reauzim mâine dimineață tot de la aceeași oră 11 cu noi informații din bucătărie, dar și de drumeție.
0: Dar până atunci rămâneți pe frecvența care face diferența, pentru că la ora 15 vine Andrei Dumitrașcu, cum s-a obișnuit, cu Drive Time, iar la ora 18 până la 21 stă cu voi Pierre de Vară. Mai Pierre de Vară, care aduce show-ul Healthy Music, 3 ore de muzică mixată
1: live. Iar de la 21 DJ Girip vă invită la Mixofrenia, pentru ca de la ora 22 DJ Optic să vă încânte auzul cu un nou set de senzație. Până mâine dimineață rămâne ceaia.
0: Mâine
1: dimineață, marți. 3 ceasuri bune.
0: Mai avem încă 3 zile, nu? Marți, miercuri, joi, vine. Suntem aproape de weekend.
1: Deci tu tot la weekend te gândești.
0: Da, Sărmăluța. O să fiu Miss Sărmăluță de la Festivalul Sărmăluțelor de la Cumpăr. Uitați, 9-11 octombrie. Dar și în Piața Ovidiu, 9-11 octombrie, Festivalul de Muzică Folk. V-am pupat, te iubiți. Ne auzim mâine de la ora 11.
1: Bye.
0: Ciao.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Luca Alexandru Niculescu drept candidat la funcția de prim-ministru. Șeful statului a explicat că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar Luca Niculescu are libertatea să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Este a patra desemnare a unui candidat de premier, după ce Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să formeze o majoritate pentru a pune capăt crizei politice, astfel încât România să aibă un guvern cu drepturi depline. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare care să obțină susținerea parlamentarilor. Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Sistem modern de cântărire a camioanelor în portul Constanța. Vehiculele sunt cântărite în mișcare, fără să fie necesară oprirea lor. La principalele porți de acces în port a fost montat sistemul de cântărire dinamică, iar în aceste zile au loc activități de calibrare și validare tehnică. Este verificată acuratețea datelor furnizate de sistem înainte de operaționalizare, precizează administrația porturilor maritime. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone, la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de km pe oră. Noua tehnologie va contribui la fluidizarea traficului rutier în port. Constanțenii se vor bucura de 3 zile de muzică live și acces gratuit la spectacole. În perioada 9-11 octombrie se va desfășura Constanța Folk Fest, organizat de primărie. Festivalul aduce la malul mării nume importante ale muzicii românești. Printre artiștii prezenți se numără Mircea Vintilă, Ducu Berții, Mircea Baniciu, Narcisa Suciu și Mihai Mărgineanu. Spectacolele vor avea loc în Piața Ovidiu, iar programul începe în fiecare seară la ora 19. Accesul publicului este liber. Românii cumpără tot mai puțin, cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul s-a redus în primele 8 luni ale lui 2026, cu 5% comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Vânzările de produse nealimentare s-au redus cu 6,1%. De asemenea, potrivit statisticii, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au fost mai mici cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 3,6%. Naționala de fotbal de tineret a României joacă în această seară în deplasare împotriva Spaniei. Partida ultima din preliminariile pentru Euro 2027 începe la ora 20 și este una fără miză pentru tricolori. România a ratat calificarea la turneul final. Spania este pe primul loc al grupei A cu 24 de puncte, în timp ce poziția secundă e ocupată de Finlanda cu 22 de puncte. România e pe 3 cu 16 puncte. Vremea este caldă pentru această dată. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 21 și 24 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele vor fi între 9 și 13 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În Imobiliare, fiecare decizie contează.

0: Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite exclusiv 0740 096 381.
1: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro. We'll be right back.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, la CFM este timpul pentru știri. Se schimbă regulile privind transportul cerealelor în portul Constanța. Ministrul interimar al transporturilor anunță emiterea unui ordin care să oblige programarea livrărilor de cereale în funcție de navele care urmează să intre la încărcare în port. Măsura va contribui la reducerea blocajelor și la eficientizarea exporturilor, a explicat Radu Miruță. Va fi îmbunătățită coordonarea dintre port, operatori și transportatori și va fi introdus un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile. Radu Miruță afirmă că reprezentanții portului vor oferi date despre navele programate la încărcare și despre capacitatea acestora operatorilor de transport feroviar și rutier, iar aceștia vor avea la dispoziție câteva zile pentru a programa livrările de cereale asociate fiecarei nave. Se vor reduce astfel timpii în care trenurile și tirurile încărcate cu cereale așteaptă în triaje și parcări, a adăugat ministrul. Polițiștii constanțeni au făcut uz de armă pentru oprirea unui scandal la Megidia. Conflictul a izbucnit între două grupuri pe o stradă din oraș. Potrivit inspectoratului de poliție județean, 7 bărbați au recurs la amenințări și agresiuni reciproce, folosind obiecte contundente și înțepătoare, pietre și spray-uri iritant lacrimogene. Bărbații nu s-au supus somațiilor făcute de polițiștii care au intervenit la fața locului, astfel că a fost executat un foc de avertisment în plan vertical. Nu au fost victime sau pagube materiale, arată IPJ, care precizează totodată că cei 7 bărbați au fost reținuți. În această seară se oprește apa în zonele Midia-Năvodar și rafinare Rompetrol, precum și în localitatea Corbu de Jos. Raja înregistrează o avarie la nivelul unei conducte magistrale, iar pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile va fi oprită de la ora 22 până mâine la ora 18. Consumatorii din zonele industriale Midia-Năvodar și rafinare Rompetrol, precum și cei din localitatea Corbu de Jos, sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Luca Niculescu, premierul desemnat, speră la un consens politic pentru susținerea noului guvern. El a declarat astăzi că experiența acumulată în ultimii 4 ani, în care a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ar trebui folosită în construcția viitorului program de guvernare. Premierul desemnat a arătat și că partidele au susținut împreună obiectivul aderării la OCDE, în ciuda diferențelor politice. Luca Niculescu speră că partidele vor avea aceeași deschidere și în negocierile pentru viitorul cabinet. Yannick Sinner renunță la turnee până la finalul anului din motive de sănătate. Tenismenul italian, liderul mondial, a anunțat astăzi că pentru el sezonul competițional 2026 s-a încheiat. Yannick Sinner a precizat că se gândește la cariera sa pe termen lung și că face o pauză pentru un tratament după o accidentare la genunchi. Italianul va lipsi astfel de la turneul campionilor, competiție pe care a câștigat-o în ultimele 2 ediții. Vremea este caldă pentru această dată, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 24 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 9 și 13 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Dacă ești pe drum, între opririi, semafoare sau ai kilometri întregi de parcurs, CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e locul potrivit pentru după-amiaza ta. Muzică bună pentru volan și un ritm care se potrivește perfect cu mersul mașinii. Salutare, sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc până la ora 18, aici pe Radio CFM.

fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în

0: Servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni, spune de azi.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: mai mult nici când au timp. După 4-5 ore se trezesc odihniți și nu simt nevoia să recupereze în weekend. Nu vorbim despre persoane care se forțează să stea treze, ci despre oameni cu o nevoie de somn neobișnuit de mică. Cercetătorii de la Universitatea California, San Francisco, au identificat variante genetice asociate acestui tipar în familii unde apar la mai multe generații. Diferența importantă este că acești oameni dorm puțin în mod natural, de obicei de-a lungul întregii vieți, inclusiv în vacanță. Nu au învățat să funcționeze astfel prin reducere treptată a orelor de somn. Cercetătoarea Yin Kui-Fu spune că nu cunoaște o metodă sigură prin care ceilalți să dobândească această capacitate. Pentru majoritatea oamenilor, nopțile scurte înseamnă lipsă de somn, nu dovada că au descoperit aceeași particularitate. E limpede? Aceste excepții genetice pot oferi indicii despre calitatea somnului, nu doar despre numărul de ore.
1: No salió el sol, no param. Sol no param. Sigue, sigue. No salió el sol, no paramos. Sol no paramos.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: CFM Radio.

înainte să pui ceva pe ea. Brutăria Rye by Martin Auer vinde o pâine de secară de aproximativ 1,5 kg, devenită subiect de discuție tocmai prin preț. Nu are aur comestibil sau ingrediente spectaculoase. Rețeta pornește de la făină, apă și sare, iar prepararea presupune fermentare îndelungată. Cine nu vrea pâinea întreagă poate cumpăra jumătate, cu $30, sau un sfert, cu 15. Proprietarul invocă făina organică adusă din Austria, procesul de producție și costurile unui spațiu din cartierul Soho. Pâinea este făcută la New York, nu transportată gata coaptă peste Atlantic. Brutăria pune accent pe tradiția familiei și pe lucrul artizanal. Cu alte cuvinte, discuția despre cei $60 nu se rezumă la cât costă ingredientele. E limpede. Uneori, prețul de pe etichetă devine chiar reclama produsului.

La CFM este timpul pentru știri. Bun găsit tuturor! Sunt Ramona Iordache. Lucrările la noul stadion din municipiul Constanța încep să prindă contur. În prezent se intervine pentru forarea piloților de fundare, anunță primăria. Lucrările, finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, au loc la mai bine de 3 ani de la demolarea vechiului stadion. Proiectul a fost blocat în această perioadă din cauza problemelor administrative și financiare. Noua arenă va avea o capacitate de 18.000 de locuri și condiții moderne pentru desfășurarea competițiilor sportive de nivel înalt. Proiectul, în valoare de aproape 100 de milioane de euro, ar trebui să fie finalizat în iulie 2028. Circulația auto va fi oprită total mâine pe un segment al străzii Ion Lahovari din municipiul Constanța. Echipele Confort Urban vor decoperta carosabilul pe tronsonul cuprins între strada Constantin Brătescu și strada Griviței. Traficul în zonă va fi restricționat între orele 7:30 și 16. Lucrările vor continua pe parcursul întregii săptămâni în același interval orar. După frezarea carosabilului se va așterne un nou strat de asfalt și se vor aplica marca rutiere. La Constanța continuă campania Adoptă un cățel. Primăria face un nou apel la solidaritate și precizează că sute de câini fără stăpân își așteaptă salvatorii în adăpostul de pe strada Câmpul cu Flori. Persoanele interesate sunt așteptate la sediul adăpostului de luni până vineri, între orele 10-14, cu excepția zilei de joi, când programul este de la 9:30 la 17:30. Toate adopțiile sunt gratuite. Câinii sunt predați viitorilor stăpâni deparasitați, vaccinați, microcipați și trecuți în registrul de evidență a câinilor cu stăpân. Un bărbat prins cu un kilogram de cocaină a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El a ascuns drogurile în mașină într-un compartiment special amenajat lângă schimbătorul de viteze, dar a fost depistat de polițiști în timpul unui control în trafic pe autostrada A1. DIICOT precizează că bărbatul, de 35 de ani, a fost reținut și prezentat apoi Tribunalului București, care a dispus arestarea preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Doi pugiliști de la CSM Constanța se antrenează în această perioadă în Ucraina. Alexandru Buleu, categoria 75 de kilograme, și Matei Năstăsiu, categoria 85 de kilograme, fac parte din lotul național de box al României, care desfășoară un stagiu comun de pregătire cu echipa Ucrainei. Sportivii se pregătesc pentru participarea la campionatul european de box Under 23. Întrecerile vor avea loc în Croația în perioada 14-25 noiembrie. Până atunci, pugiliștii vor participa și la campionatul național de box Under 23, care se va desfășura în sala Tomis din Constanța între 19 și 23 octombrie. Vremea este caldă pentru această dată, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 21 și 24 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 9 și 13 grade Celsius. Știrile orei 16 au ajuns la final. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

fotbal, cine valorează mai mult? Abonatul care vine de o viață sau turistul care cheltuiește mai mult într-o singură zi? Reprezentanții ai suporterilor din Premier League se tem că răspunsul începe să fie al doilea. Cercetători britanici au intervievat 21 de activiști ai fanilor implicați în protestele față de scumpirea biletelor și reducerea facilităților pentru copii și vârstnici. Unul dintre cei intervievați suspectează că vizitatorii ocazionali, dispuși să plătească mai mult și să cumpere produse ale clubului, devin preferabili comercial. Este perspectiva acestor suporteri, nu dovada unei strategii comune tuturor echipelor. Cercetarea urmărește nemulțumirile din jurul sezonului 2024-2025 și nu opiniile tuturor fanilor de astăzi. Miza pentru familii depășește următorul meci. Oamenii care au mers la stadion cu părinții se întreabă dacă își vor mai permite să-și ducă acolo proprii copii. E limpede. Un stadion plin nu garantează că vechii suporteri își mai găsesc locul în el.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: ITF-ul nu e doar o formalitate.
0: Inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: ITF-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la

0: județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
0: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
0: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
8: CFM.

0: Lăsat să se prime fără o destinație, oamenii ajung adesea să circule în sens invers a celor de ceasornic, fără să se pună de acord. O observație întâmplătoare a dus la experimente în Spania și Japonia cu persoane singure și grupuri în interior și în aer liber. Preferința a apărut în situații diferite, inclusiv când participanții nu aveau alți oameni de urmat. Explicația nu pare să fie pur și simplu faptul că majoritatea sunt dreptaci. Nici partea drumului pe care se circulă într-o țară, nici prezența pereților nu explică singure rezultatul. Într-unul dintre experimente, 107 adolescenți s-au deplasat într-un spațiu deschis, iar tendința a apărut din nou. Nu este o regulă respectată de fiecare persoană. Originea rămâne neclară, iar posibilele legături cu mecanismele de orientare și echilibru trebuie cercetate. E limpede, această preferință ar putea conta când desenăm traseele prin gări, aeroporturi sau săle aglomerate.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Se apropie zilele răcoroase. Vino la Brick și ia-ți radiator cu ulei 13 elemenți, putere 2500W la doar 363 de lei și 13 bani. Îl găsești în toate magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vrea o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: This is my station.

0: produce electricitate și pentru un panou aflat la 10 metri sub mare. Cercetători din China au testat celule solare adaptate luminii care reușește să pătrundă prin apă. Un prototip a generat energie într-un experiment de 2 ore, în apropierea insulei Weizhou. Secretul nu este lumina artificială, ci alegerea unor materiale care folosesc mai eficient parte din lumina solară rămasă la acea adâncime. Deocamdată, energia obținută este redusă, iar experimentul nu demonstrează că asemenea instalații pot funcționa ani întregi în mare. Cercetătorii văd însă o posibilă utilizare pentru dispozitivele mici care monitorizează mediul subacvatic. Acestea au nevoie de curent departe de prize, iar înlocuirea bateriilor poate fi complicată. O sursă locală, chiar modestă, ar putea prelungi funcționarea senzorilor și reduce intervențiile necesare fără ca panoul să fie ținut permanent la suprafață. E limpede. În explorarea oceanelor contează și cât timp poți lăsa un instrument să lucreze fără să ajungi din nou la el.
1: Proud to be different.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Luca Alexandru Niculescu drept candidat la funcția de prim-ministru. Șeful statului a explicat că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar Luca Niculescu are libertatea să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Este a patra desemnare a unui candidat de premier, după ce Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să formeze o majoritate pentru a pune capăt crizei politice, astfel încât România să aibă un guvern cu drepturi depline. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare care să obțină susținerea parlamentarilor. Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Sistem modern de cântărire a camioanelor în portul Constanța. Vehiculele sunt cântărite în mișcare, fără să fie necesară oprirea lor. La principalele porți de acces în port a fost montat sistemul de cântărire dinamică, iar în aceste zile au loc activități de calibrare și validare tehnică. Este verificată acuratețea datelor furnizate de sistem înainte de operaționalizare, precizează administrația porturilor maritime. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone, la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de kilometri pe oră. Noua tehnologie va contribui la fluidizarea traficului rutier în port. Constanțenii se vor bucura de 3 zile de muzică live și acces gratuit la spectacole. În perioada 9-11 octombrie se va desfășura Constanța Folk Fest, organizat de primărie. Festivalul aduce la malul mării nume importante ale muzicii românești. Printre artiștii prezenți se numără Mircea Vintilă, Ducu Berții, Mircea Baniciu, Narcisa Suciu și Mihai Mărgineanu. Spectacolele vor avea loc în Piața Ovidiu, iar programul începe în fiecare seară la ora 19. Accesul publicului este liber. Românii cumpără tot mai puțin, cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul s-a redus în primele 8 luni ale lui 2026 cu 5% comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Vânzările de produse nealimentare s-au redus cu 6,1%. De asemenea, potrivit statisticii, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au fost mai mici cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 3,6%. Naționala de fotbal de tineret a României joacă în această seară în deplasare împotriva Spaniei. Partida ultima din preliminariile pentru Euro 2027 începe la ora 20 și este una fără miză pentru tricolori. România a ratat calificarea la turneul final. Spania este pe primul loc al grupei A cu 24 de puncte, în timp ce poziția secundă e ocupată de Finlanda cu 22 de puncte. România e pe 3 cu 16 puncte. Vremea este caldă pentru această dată. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 21 și 24 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele vor fi între 9 și 13 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: femelă de elefant care mestecă rădăcini pentru puiul ei ar putea pregăti mai mult decât hrană. Localnici din regiunea muntelui Elgon din Kenya descriu comportamentele pe care le interpretează ca folosirea unor plante pentru tratarea animalelor bolnave. Cercetătorii au adunat relatări de la 8 persoane cu experiență îndelungată în observarea elefanților, inclusiv ghizi și foști șerifi. În mărturii apar plante alese în anumite împrejurări și femele care ar mesteca frunze sau rădăcini înainte să le ofere puilor. Unele dintre acele plante sunt folosite și în medicina tradițională locală. Totuși, studiul documentează cunoștințe și observații ale comunităților, nu demonstrează că remediile funcționează. Sunt necesare urmărirea directă a comportamentului și analiza ale substanțelor din plante. Ipoteza interesantă este că elefanții ar putea deosebi nu doar ce îi hrănește, ci și ce îi ajută când sunt bolnavi. E limpede. Pierderea unor plante ar putea însemna pentru animale mai mult decât pierderea unei surse de hrană.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Electric găsești uneltele potrivite. Drujba Total Alpinblade, motor 52 de centimetri cubi, 2 lame și 2 lanțuri incluse, este acum la preț promoțional, doar 387 de lei și 99 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 14, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea. Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită.

Un mesaj militar cifrat din 1809 a devenit lizibil pornind de la o scanare veche și un model de inteligență artificială. Inginerul Carter Church spune că a descifrat astfel o scrisoare trimisă generalului Marmont cu ordine venite de la Napoleon. Textul folosea sute de simboluri, iar unele reprezentau litere, altele combinații mai lungi, ceea ce făcea lectura dificilă. Procesul a durat aproximativ 6 ore, dar nu a pornit de la zero. Valorile a 33 de simboluri erau deja cunoscute. Church a combinat aceste indicii cu transcrierea și testarea variantelor propuse de sistem, verificând dacă cheia funcționează în întreg mesajul. Conținutul privește mișcări militare, nu dezvăluia un secret complet necunoscut despre Napoleon. Autorul a publicat metoda și rezultatul, inclusiv câteva simboluri rămase incerte. Așadar, instrumentul a accelerat descifrarea fără să elimine nevoia de verificare. E limpede. O arhivă digitalizată poate deveni mai mult decât o colecție de imagini greu de citit.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Se oprește aici ediția de marți din CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că drumul ți-a fost mai plăcut și că muzica a ținut pasul cu deplasarea ta. Mâine de la ora 15 pornim din nou la drum, tot pe Radio CFM. Seară faină, pa, pa!
1: Okay, let's take it back to the hits. CFM.

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, la CFM este timpul pentru știri. Se schimbă regulile privind transportul cerealelor în portul Constanța. Ministrul interimar al transporturilor anunță emiterea unui ordin care să oblige programarea livrărilor de cereale în funcție de navele care urmează să intre la încărcare în port. Măsura va contribui la reducerea blocajelor și la eficientizarea exporturilor, a explicat Radu Miruță. Va fi îmbunătățită coordonarea dintre port, operatori și transportatori și va fi introdus un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile. Radu Miruță afirmă că reprezentanții portului vor oferi date despre navele programate la încărcare și despre capacitatea acestora operatorilor de transport feroviar și rutier, iar aceștia vor avea la dispoziție câteva zile pentru a programa livrările de cereale asociate fiecarei nave. Se vor reduce astfel timpii în care trenurile și tirurile încărcate cu cereale așteaptă în triaje și parcări, a adăugat ministrul. Polițiștii constanțeni au făcut uz de armă pentru oprirea unui scandal la Megidia. Conflictul a izbucnit între două grupuri pe o stradă din oraș. Potrivit inspectoratului de poliție județean, 7 bărbați au recurs la amenințări și agresiuni reciproce, folosind obiecte contundente și înțepătoare, pietre și spray-uri iritant lacrimogene. Bărbații nu s-au supus somațiilor făcute de polițiștii care au intervenit la fața locului, astfel că a fost executat un foc de avertisment în plan vertical. Nu au fost victime sau pagube materiale, arată IPJ, care precizează totodată că cei 7 bărbați au fost reținuți. În această seară se oprește apa în zonele Midia-Năvodar și rafinare Rompetrol, precum și în localitatea Corbu de Jos. Raja înregistrează o avarie la nivelul unei conducte magistrale, iar pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile va fi oprită de la ora 22 până mâine la ora 18. Consumatorii din zonele industriale Midia-Năvodar și rafinare Rompetrol, precum și cei din localitatea Corbu de Jos, sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Luca Niculescu, premierul desemnat, speră la un consens politic pentru susținerea noului guvern. El a declarat astăzi că experiența acumulată în ultimii 4 ani, în care a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ar trebui folosită în construcția viitorului program de guvernare. Premierul desemnat a arătat și că partidele au susținut împreună obiectivul aderării la OCDE, în ciuda diferențelor politice. Luca Niculescu speră că partidele vor avea aceeași deschidere și în negocierile pentru viitorul cabinet. Yannick Sinner renunță la turnee până la finalul anului din motive de sănătate. Tenismenul italian, liderul mondial, a anunțat astăzi că pentru el sezonul competițional 2026 s-a încheiat. Yannick Sinner a precizat că se gândește la cariera sa pe termen lung și că face o pauză pentru un tratament după o accidentare la genunchi. Italianul va lipsi astfel de la turneul campionilor, competiție pe care a câștigat-o în ultimele 2 ediții. Vremea este caldă pentru această dată, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 24 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 9 și 13 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.
2: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.

Healthy Music. Iată că am ajuns și la ediția cu numărul 10 al noului format al emisiunii, și anume Live Session. Astăzi avem o ediție Back to Basics, dar nu genul de emisiune retro pe care o auzim și la alte posturi de radio sau la petreceri de genul. Este o emisiune retro dedicată muzicii house a anilor 90 și începutul anilor 2000. O muzică care nu a fost neapărat în topuri sau mainstream, dar care a creat o adevărată comunitate și mișcare în jurul ei, o adevărată cultură, și cred că merită această emisiune dedicată. Rămâneți pe frecvența care face diferența. Acum ascultăm Frankie Knuckles, Your Love, ceea ce este considerată prima piesă house din istorie, oficial. Nu știm neapărat dacă este așa, dar așa este considerată.

0: job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni. Angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate. Centrul Cultural Județ 3 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea

0: La Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret, Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret, Jean Constantin.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

23 de minute, cum am spus, astăzi avem o ediție specială dedicată muzicii house a anilor 90 și a începutul anilor 2000. Cum a apărut această muzică, muzica house? Nu a fost o muzică care a apărut în topuri sau în mainstream, a fost tocmai muzica celor oprimați, a apărut în comunitățile care în anii 80, chiar sfârșitul anilor 70, erau oprimate, și anume comunitățile afroamericane, comunitățile latino și comunitățile LGBTQ. Aceștia se întâlneau în diverse locații, depozite, și făceau petreceri, acolo se simțeau liberi, puteau să fie cine vor și nu trebuiau să se supună regulilor unor societăți care nu-i dorea așa cum erau. Deci, practic, muzica house a fost o muzică apărută din rebeliune, iar apoi ce a urmat este istorie.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
4: CFM presents Pierde Vara in the mix. This is Healthy Music.

96, ediția cu numărul 10, Healthy Music Live Session, ediție specială dedicată muzicii house a anilor 90 și începutul anilor 2000. Haideți să stabilim o dată pentru totdeauna de unde vine denumirea de house. Muzica house a apărut în clubul The Warehouse, acolo unde rezident era Frankie Knuckles, iar de acolo i-a rămas denumirea de house music. Iar dacă vorbim despre începutul house-ului, nu avem cum să nu vorbim despre Frankie Knuckles. Este omul pe care mulți îl consideră godfather of house music. La The Warehouse în Chicago nu se limita doar la pune muzică, lua discuri soul, funk și le transforma în ceva nou. Le edita, le prelungea, le combina și construia versiuni care îi țineau pe oameni ore întregi dansând. Practic, DJ-ul începe să devină și producător și creator, nu doar omul care schimbă discurile. De aceea, acum ascultăm melodia lui Frankie Knuckles, Whistle Song.

Feeling Gone cu Nightcrawlers. Puteți să ne scrieți la numărul de telefon 0768 661 661 cum ați început să ascultați muzica.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7:45 și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu. Engleză, robotică, IT,

totuși și pe remixul celor de la Camel Fat după Fatboy Slim, Right Here Right Now. Sper că și voi v-ați distrat, iar acum urmează o melodie clasică, Eddie Amador House Music. House, dacă tot vorbim de house music, house-ul nu aport așa din neam, de nicăieri, de wow, uite, avem un gen nou de muzică, nu. House-ul a apărut, a luat foarte mult din ADN-ul disco-ului. Când disco a început să fie respins de o parte a industriei și a publicului mainstream, în cluburile underground muzica a continuat să trăiască. DJ-ul a început să ia grupurile de disco, de funk, de soul și să le ducă într-o direcție mai electronică, mai repetitivă și mai hipnotică. Așa că atunci când ascultați muzică house, să știți că în spatele lui se aud foarte clar rădăcinile disco. Rămâneți pe frecvența care face diferența.

A această piesă de la Spiller și Sophie Ellis Baxter, Grudget, este cel mai bun exemplu de ce vorbeam mai devreme, și anume cum muzica house are rădăcini în muzica disco. Se simt foarte clar elementele disco din această melodie.

muzica, sună mai bine alături de voi. Sper că ne ascultați pe frecvența noastră 92,9 sau pe site-ul nostru radiocfmconstanța.ro sau pe aplicațiile noastre de iOS sau Android.

0: Pentru atelier, șantier sau proiectele tale de acasă, alege suflanta Total. Putere 600W, funcție dublă, suflare și aspirare. Acum la Brick la preț promoțional. Numai 124 de lei și 99 de bani. Redusă de la 163 de lei și 20 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.

sunteți niște oameni minunați, toți cei care sunteți cu noi, dar care ne ascultați și în reloare, puteți să găsiți toate emisiunile pe SoundCloud-ul meu. Haideți să vedem ce schimbare importantă a apărut în anii 80. Până în anii 80, DJ-ii erau doar niște băieți care veneau cu plăcile și puneau melodia. Asta era tot ce însemna DJ-ala. Bine, sunt unii care și în ziua de azi fac doar asta, dar trecem peste. Însă, în anii 80 a apărut o schimbare importantă. Oamenii nu mai vor să danseze pe piesele existente, vor ceva nou. Existente, mă scuzați. DJ-ii încep să producă propriile piese folosind drum machine, sintetizatoare și sample. Și aici apare acel sound repetitiv, simplu la prima vedere, dar extrem de eficient pe ringul de dans. Kick-ul constant, basul, vocalul repetat, toate construiau muzică făcută în primul rând pentru mișcare.

nu rămân acolo. El a ajuns în New York, iar de acolo a luat frumos vaporul și a trecut Atlanticul mai departe către Europa, unde în Italia și UK a prins foarte bine. Europa a ajutat foarte mult la dezvoltarea muzicii house. În UK s-a întâlnit cu cultura rave și petrecerile ilegale și pilulele magice. Și iată cum o muzică de nișe, plecată din niște depozite din America, practic, a ajuns un fenomen mondial.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: La școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe

0: afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
1: CFM presents Pierde Vară

minute trecute peste ora 20. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ne ascultați pe frecvențele radio sau pe site-ul nostru radiocfm.ro sau pe aplicația noastră de Android sau de iOS. Sper că vă place acest format de healthy music și ați observat că nu este un live DJ mix, live mix de DJ de club sau de pub sau de whatever. Este mai mult un listening party în care încerc să împărtășesc cu voi pasiunea mea pentru muzică și cunoștințele mele muzicale, atâtea câte sunt. De aceea avem tot felul de ediții, Back to 90s sau Urban Edition sau ediții dedicate unor label-uri, vom avea ediții și dedicate unor artiști. Mă scuzați. Niciodată nu ne vor repeta și asta îmi place cel mai mult la muzică, că nu mă limitează în anumite pattern-uri și niciodată n-am înțeles oamenii care se limitează și aleg o nișă, dar fiecare... Mie asta îmi place cel mai mult la muzică, te poți exprima liber și așa cum simți, de aceea uneori auziți două melodii mai dansante, după aceea urmează un remix după Toni Braxton sau după Mariah Carey. E în funcție de feeling, nu este nimic programat dinainte de acasă. Vă mulțumesc!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
10: CFM presents Pierre de Vara in the mix. This is

0: și rămâneți în continuare pe frecvența care face diferența. De la ora 21 avem Mixofrenia cu G-Rip și de la ora 22 DJ Optic cu Asta emisiune. Iată-ne că am ajuns și la finalul acestei ediții și trebuie să ne luăm la revedere. Cu mine vă auziți mâine la matinal alături de Graciela Ionescu și aveți grijă că mâine o să vă ascult la matinal ce ați învățat astăzi, de ce se numește House Music, care a fost primul DJ de House Music și de unde a plecat muzica House. O seară frumoasă, la revedere!
1: This is CFM.

de la o vârstă așa se întâmplă, ții la revedere de două ori că mai uiți ceva prin casă, cheile sau ceva. Nu uitați că mâine l-am invitat pe Alex Andru la Healthy Music de la ora 19.

0: cu ce melodie puteam încheia, dacă nu cu Gadi the DJ. Haideți că ne luăm la revedere și a treia oară pe seara asta. Nu uitați, mâine de la ora 18 Healthy Music, iar de la ora 19 Live Mix cu Alessandro. Seară frumoasă!
1: This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church.